תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואת שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

אז עבור כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב, אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עבור כמעט חודשיים,

לך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

החולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את ועדה, מה?

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

אתה זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבינה על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הקטי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאה.

אלף שסליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסיק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמרו כמעט כל השנה, יותר

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפתי. הוא הפנה אותי להוא ולהם ולקסם הם. הם רוצים שאתקדם עם

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שתפסיק לחפש לי בלילה, גם ככה קשה לי. זה או שאתה שלי, או שהכל יסתדר מלמעלה, תמיד זה קורה לי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף.

מיטה שלי, הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה. רינת בר היקרה.

0: את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: בואי נפתח קחו קצת מחשבה על השידור של היום ועל המסר שלו. ובואו נהיה טובים, בעיקר לעצמנו.
1: שעות לא שעות כי קשה לי מדי, אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו זמן...
0: היי,
3: אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב, זוכרת כמה שהיית רכוש שנית...

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מהזלחת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. לא רוצה לשכוח, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

היי לכולם, זאת תהיה שעה וחצי של בלוז נקי. פתח ג'ון מייר מקונטיקט, בעצם פיטר גרין מלהקת פליטווד מק פתח את התוכנית. כולנו יודעים איך הסתיימו חייו. בן אדם עבד עם קשישים, ויתר על המוזיקה, סיפור נוגע ללב. פיטר גרין הגדול מכולם, ועכשיו ג'ון מייר עם גרסה ל-free falling של טום פטי מקליפורניה. תהנו.

כן, פתחנו עם פטי שלנו, לפני כן מפליטווד מק, נהננו מקטע מאוד מיוחד, ועכשיו, הגדול מכולם אולי, מה אתם אומרים?

כן, ג'ימי הנדריקס, היי ג'ו, הלהיט הגדול שלו, שהוביל אותו להצלחה. נולד בסיאטל, מנגן ביד שמאל, שיגע את כולם, מוח מפוצל. יד ימין, יד שמאל, שתי ידיים נפרדות. קבלו את ג'ימי.

כן חברים, בוב דילן בעקבות ג'ימי הנדריקס כתב את לאורך מגדל השמירה, All Along Watchtower, הגיע ממדינה רחוקה במסע ארוך עם תקליט ביד של אחד האומנים הלא ידועים, ישר לגריניג' ויליג' בניו יורק, וביקש לעלות ולעשות שיר או שתיים. כן, בוב דילן הגדול, הלא הוא בוב צימרמן, Like a Rolling Stones, שיר שהפך למופת. אנחנו עוסקים בבלוז, הנדריקס היה מהמובילים, הכל התחיל עם ציפורי החצר ונדבר על זה.

ועל רקע המוזיקה של בוב דילן, Lucky Rolling Stones, אחד מהגדולים שלו, עוד מעט ננגן את R.E.M. קצת נוגע בבלוז, מייקל סטייפ, 1980, שם בג'ורג'יה, אולי באטלנטה, כן מייק, אם אתה מקשיב עכשיו, שם הם התחילו, R.E.M. ב-1980. עברו בערך, לא הרבה, 46 שנה, מיד נשמע אותם. אז כולם אומרים יום הולדת 250 לארצות הברית, 4 ליולי. בואו נצטרף, ולכן אנחנו מנגנים את זה. אלה השורשים, אמנם זה התחיל באנגליה, אבל גם ג'ון בק, ג'ף בק, וגם אריק קלפטון, וגם החברים ביארדברדס, ג'ון מייל, וכל הגדולים בקיצור, סחבו את המוזיקה מכותפי הכותנה, והפכו את זה למעין בלוז ומשם לרוק. מזל טוב.

אז שבוע טוב לדורית לזר שמקשיבה וצופה בנו, ללוסי קמפוס, היי, השבוע היא יצאה לפנסיה, עכשיו היא תהיה צעירה יותר כמוני, ובן דוד שלנו היקרה, גם היא איתנו, וכמובן אופר בוכניק וניסים שיקלי, אורנן, איך לא, שמבלה הרבה אי שם, במדינת הקזינו בארצות הברית, לס וגאס. אורית גם איתנו, וגם אבי אשכנזי מירושלים. ואופר בן דור מפתיע אותנו, הביא לפה פריצה. ועוד ועוד שמות, גם תהילה צוקרל, ואני רואה פה את עידן נפתלי, עם מוזיקה שחורה הלילה. בקיצור, כל החברים פה, אז אפשר להמשיך לחגוג לאמריקאים, כן?

0: אכן, R.E.M. בגדולתם, The One I Love. אני מאוד אוהב את זה ואת הביצוע של מייקל בופע החיה. ומפה אנחנו עוברים לעוד מישהו שמזוהה עם בלוז, עליה הוא אריק קלפטון, שאיבד את הבן שלו, נדמה לי, בגיל 4-5, ונפל מהחלון, והשמרטפית לא השגיחה. מזה התחיל השיר, Do you know my name? כן, זה היה שיר שמוקדש לקטע הזה. אז אריק קלפטון היה בציפורי החצר, ב-Yardbirds, יחד עם ג'ף בק, עם כל הגדולים אז באנגליה, ופה הוא חובק למישהו שאני אוהב, וגם אופר בוכניק אוהב, הלו מרק נופלר, והם עושים ביצוע מאוד מיוחד לאיך לא, לילה, בואו נשמע.
1: I'd like to do a song you might know, and I'm going to bring on or ask a man to come and help me, Marky. Evening, Robert.

כן, והסבר קטן על התמונה בצד ימין. יוסי ספורטה, מנהל המוזיקה המיתולוגי, מנגן על הבאס בפסטיבל ערד 1994. הייתי צעיר אז, לא? ומצד ימין ימין, אמיר בן עמי הגדול, שניגן עם רונית שחר ועם הדג נחש ונעלמו עקבותיו. אני באמצע עם איזשהו כובע שחור. אז קיבלתם הסבר.

כן, אז זה אריק קלפטון נטו יחד עם מרק נופלר, סולן להקת הדייסטרץ. ואני רוצה מפה לספר על מה שהיה אתמול. לקחתי כמה משפחות עם ילדים למשכן לאומניות הבמה מטעם עמותת הלב, וראינו את הנסיך הקטן, וזה היה משובב לב. אז תודה לקרין ולאוריאן וליערה ועוד חברים שהיו. היה מיוחד מאוד, ואילנה שלנו שצופה בנו, היא מחכה לך מתנה יפה לילדה, ואת צריכה להגיע אליי למשרד. אבל מפה תרשו לי, עוד יש לנו בדיוק שלוש דקות לברך כמה אנשים ליום הולדת, אז אני רוצה להתפנק, וגם אני רוצה להשתתף בחגיגת בלוז, היום הולדת של ארצות הברית היום, 250 שנה, whatever. אז קבלו את ביצוע שלי בבלוז לישראל עם Let's Go.

כן, ישראלים עם יוסי פיין, בסיסט ענק שניגן עם דיוויד בואי ועם גדולים מאוד, משכמו ומעלה. טל ברגמן על תופים שניגן עם ג'ו בונמאסה. קיצור, היו חיים באמריקה, ועם הבלוז הזה והחגיגה הזאת אנחנו הולכים לחגוג עכשיו לא רק לארצות הברית. יש לי פה לפחות 2, 4, 6, 8, 15 מאושרים שאני הולך לברך אותם, ואחר כך אני הולך לברך זמרת מאוד ידועה על נישואיה הטריים. אז בואו נצא לדרך. ואופר, תדע שאתה מכניס לי חשק לחזור להופיע. אלא אם תגידו, לא, הזדקנת.

אתמול חגגה, שלשום, חגגה עיניו אפרת, היא נמצאת עכשיו בארצות הברית עם גלעד, זוג מוזיקאים, כרגע גרה בניו יורק, כמו שאמרתי, מופיעה ברחבי העולם, התנדבה אצלנו פעמיים לפחות, והיא בוגרת סמינר הקיבוצים, אחלה זמרת, חיבוק וגעגועים לניו יורק. שמעתם על הסטנדאפיסט המצחיקן שלומי המויאל מהשכונה, והוא מצהיר שלא תדאג עוד עד לסוף הימים. הוא אוהב במה פתוחה, יש לו שמחת חיים, והוא יתארח אצלי תוכנית שלמה כאן בתחנה. ואתמול חגג רומיו, עלו אוהד מהשכונה שכבר עשרות שנים נמצא בארצות הברית, חי טוב, אוהב את לים ביסקיט, מטאליקה, ואוהב מסיבות, ואוהב אותי גם. בוגר בית הנוער. How about מוטי שרון, בוגר הטכניון, מוכשר, אוהב הרמת משקולות, מטייל בעולם, ולא בכדי הוא חבר של רומיו, אוהד שדיברתי עליו. בשלשום אחרון חביב, בן דנציג. בן דנציג הוא זמר מוזיקאי מוכשר, הקים את הרכב נשמת העץ, שרעייתי מאוד אוהבת. ליבו בניר עוז, שם הוא חווה שכול במשפחה, ואפשר לעקוב אחריו ביוטיוב. מזל טוב, בן. אני רואה שיוליה קולטת את את מה שאני מתכנן, אז היא צודקת, ומיד נגיע לזה, יוליה המתוקה. היום, בן שמול חוגג, בוגר, אוהד צרוף של בני יהודה, כיכב לאחרונה בסרט תיעודי על הקבוצה. סחה בן. והיום גם אחרון חביב להיום, שלב כהן, בוגר פנימיית שטיינברג, בוגר אוניברסיטת אריאל ומכללת שנקר, אוהב מאוד כלבים, ונשוי לחופית. So tomorrow, Zaylor Terrible, her name is Lot, she's going to celebrate. Zaylor שלנו שגרה בפיליפינים, מסורה לילדים, אוהבת את הים, אוהבת את המרינה בתל אביב. Happy birthday, Zaylor. והנה מישהי בבאר שבע, רינת וקנין, חניכה שלי לשעבר כשהייתה קטנטונת, בוגרת בית הילד. עובדת בחברת חוכו, והיא מתעניינת, מתעסקת מאוד בקוסמטיקה וקרמים. ולגביי היא אהובה גדולה, או אהבה גדולה, whatever. ונסיים עם מחורתיים, איזבלה רגן בוגן, כן, מורה למתמטיקה אצלנו במרכז, בעבר, נעימה מאוד, טובת לב ואופטימית מאוד, ואני אוהב אותה, ואיזבלה, מזל טוב. סיגל ישרים, הקמנו אותה בקהילה, כרגע בשואם, אוהבת בישול. וגיליתי שאוהבת את להקת אבא, הסיגל, מחורתיים תכינית היין. והנה עוד בוגרת שלנו, הילה רז, שגר כיום באשדוד, אוהבת דברי מאפה, יש לה בן לתפארת, ולי יש געגוע אליה, מחורתיים. אחרונה חביבה, בוגרת בית הנוער, אורלי יוסף, מנהלת מרכז קהילתי ביפו, חייכנית ומאוד יקרה לנו. ועד כאן ימי הולדת, ועוד מעט נחגוג. מזל טוב לחתונה, ויוליה בדרך, קלטת הראש.

הנה טיפ, שלום חנוך יגיע לרעננה להופעה בנדמה לי 29 שקלים יחד עם ארז וכולם בפארק. אז אתם רוצים לראות מופע טוב עם מופע חימום עם ארז נץ ושלום חנוך, אז יהיה ביולי, תעקבו. אז ארז, תודה על הפתיח הזה של ימי ההולדת הקבוע, ומכאן אנחנו נעבור כמובן, איך לא, לטיילור סוויפט, והיא תעשה ביצוע ממש במקום אינטימי. ומה רציתי לספר עליה? שיוליה רצתה להלשין שהיא מתחתנת ממש היום, ויהיה אירוע גדול לשחקן NFL שם בארצות הברית, גדול ממדים. והיא אמרה שכשכותבת שירים זה הגבר שהיא באמת חשבה עליו. טיילור סוויפט, קבלו אותה.

טיילור סוויפט מתחתנת היום עם שחקן NFL. מיוחדת, יפה ופופולרית מאוד באמריקה. והיצירה הבאה, אגב, פז מוסקוביץ' פתאום נכנסה לתמונה, התגעגענו אליה, שדרת מיוחדת, שדרנית. פה נכנס סיפור מאוד מעניין, 1992, התגלגלתי כשהייתי כזה כתב, מה שנקרא, להופעה של ביבי קינג, והיה שם גם ג'ון מייל וכל הגדולים, והיה ממש מרגש. ובמהלך ההופעה נכנסתי לבקסטייג' לבמה האחורית ופגשתי אישית גם את ג'ון מייל, אבל במיוחד את ביבי קינג, שחתם לי על תקליט שלי, היו לי כל מיני תקוות לעשות איתו משהו. הוא סיפר לי על המופע שלו בקיסריה. ואם התוכנית שלנו עוסקת ביום הולדת לאמריקה, במיוחד בבלוז קיצי, אז כן, מן הסתם אנחנו חייבים לשמוע. The thrill is gone, הניצוץ הלך. תמיד שהיה לכם רומן ראשון בחיים, או בכלל, יש את הניצוץ הראשון. אחר כך זה כבר לא יהיה אותו דבר. הניצוץ הראשון זה דפיקות לב. ומה שביבי... ביבי קינג, לא ביבי שלכם או שלי. מה שביבי קינג ניסה לשדר בסוויט לוסי, הוא קרא למפרט שלו, לוסי, זה שהוא בנגיעה אחת על תו והרעדה, הוא עשה את כל העבודה של ללכת על כל הריף. על מה אני מדבר ומקשקש? בואו נשמע את זה. בוקר טוב לאבי יפה בבייקרספילד, קליפורניה. אנג'וי.

כן, לילך מאיר, מטיילת בעולם, איך אומר אהומי לקט כברת או לארצ'יק. אהלן לילך שלנו.

בוקר טוב לרותי בקליפורניה, שם בלוס אנג'לס, לא רחוק מאבי. אולי תהיה איזה פגישה שם על קפה עם שתי המשפחות.

ולכל אוכלי הפלאפל, מה שאבי מתכנן זה לאכול צלעות היום בארצות הברית עם זיקוקי דינור. דינור? מה זה המילה הזאת? זיקוקים. או firework.

עד כאן ביבי קינג היקר, שהעניק לי כמה דקות של התרוממות רוח בשיחה איתו. גם שתינו יחד, אחלה בחור. ועכשיו, מישהו שמאוד מוכר, שהתארח פה לתוכנית שלמה, וגם מבצע בלוז, אתם תזהו אותו, אז בואו נרים לו קצת, ומאוד מגעגעים אליו, let's go.

ולמי שעדיין לא הבין, זה דוב המר עם ג'ו לואיס, Tell Me Why, לואיס הגדול בתל אביב.

אז אני מריח עד לכאן את הברביקיו בארצות הברית, ו אבי, אתה לא צריך להביא את ההמבורגרים שם או את כל האלה, זה בסדר, יש גם פה. אבל רציתי רק לומר שאני חייב להכניס גם זמר ישראלי לסיפור של הבלוז היום. אז חשבתי, מי יכול לייצג נאמנה את מוזיקת הבלוז בישראל? יש לכם אפשרות להגיב לפני שאני באופן שרירותי אבחר אחד לשיר הבא.

אוקיי, דוב המר וג'ו לואיס, tell me why, ויות ועדיין לא הגעתם לשאלה שלי, את מי אתם בוחרים לשיר עברי בתחום הבלוז, אז בואו נוריד טורים. יש עכשיו אגב צפייה יפה מאוד, המון צופים בנו, אז הנה אני מרגיע עם בלוז שקט של מישהו שהלך לעולמו, ופעם היה לי את הכבוד לחמם לו את ההופעה ביהוד, באחד מבתי מלון אביה, הנה הוא. אבי אשכנזי, אין עליך. קלת הבול.

כן, חיה פה התנצלות קלה. זני שלנו עוד חי, בן 83, בלבלת עם אומנים אחרים. תודה על אבי אשכנזי שמדקדק וגם מנחש נכון. אז דני שהופיע גם בחיים על פי אקפה של אסי דיין, שימשיך לסחוב כמה שיכול. הוא גם נדמה לי היה לו איזה גיג בתקופה מסוימת עם דילן.

דני ליטני, מאחל לו בריאות, בן 83, אחלה שיר, אחלה סאונד. ואנחנו הולכים הלאה. עוד מעט יהיה לנו חיבור מעניין בין גארי מור וג'ון מייל, משהו מיוחד, וגם בווידאו. אבל לפני כן, here we go.

0: אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.
1: אז עכשיו אנחנו עוברים לגארי מור. מי מערך אותו? ג'ון מייל והבלו ברייקרס. משהו מאוד מעניין, שווה לצפות. בלוז נקי. אוקיי, גייז, לס גו.

אז לפעמים אני שואל את עצמי, אני מסתכל בריא, האם אני נראה אחד שמחליף מטרים? אז פעם אחת זה קרה לי עם רוג'ר מגין מלהקת הציפורים, הבירדס, מיסטר טמבורין. התחלתי לדבר איתו ואז הוא אמר לי, בהפסקה של האופרה, תחליף לי מטר. ואז אני פוגש את ג'ון מייל במופע של בי בי קינג, וגם רוצה לחרטט איתו, הוא אומר לי, תחליף לי מטר. אולי איזה שיטה להתפטר מהאנשים או מה? אבל זה חוויה.

כן, אז זה גארי מור, מנגן פה סולו עכשיו. זוכרים אותו ממדרכות פריז? קצת מתקתק, אבל בלוץ יפה. ומפה בואו נעלה קצת, מה דעתכם ממש להמרי? Let's go. אחלה בלוז, ג'ו קוקר הנצחי.

כן, אז זה הזמן לספר לכם שארבעה בוגרים שלנו סיימו תואר אקדמי, ממש בימים אלה. אז שפו, דרך ארוכה עשינו ארבע שנים, ויש לנו עוד שמונה בדרך, וזה עושה טוב שמישהו משום מקום, בלי תקציב, בלי גיבוי, מסיים תואר. וואלה, זה חלום. לא אספר לכם פה מסיבות ברורות את הרקע, אבל זה עושה טוב בלב. וכמו שאמרתי, גם העשרה חבר'ה שבאו איתי אתמול לראות תיאטרון בתל אביב, במשכן לאמנויות הבמה, עוד ועוד ועוד מעשים טובים, חבר'ה.

ג'ו קוקר, עובד מסילת רכבת בריטי, שהיו לו את הלהקה הכלבים השוטים, עם הקלידן הנצחי קריס סטיינטון, שליווה אותו בכל האלבומים, כולל האלבום Something to Say. הופיע בווסטוק וכבש את כולנו, הופיע גם בפארק הירקון בשנות ה-80 המאוחרות. הוא לא ראה אבל הרבה כסף, פעם סיפר שהוא לא ראה כסף מכל הגיגים האלה, כנראה שהיה לו בוס מאוד קשה. אבל מפה אנחנו רוצים לעבור לחגיגונת קטנטונת, ופה בחרתי גם את ג'ף בק ביחד עם סטיבי וונדר להכניס קצת Happy Birthday לאמריקה, וג'ף בק הבלוזניק. אז תודה לג'ו קוקר, תמיד ננגן אותך. So here we go, guys.

ואיך אפשר לדבר על ארצות הברית, על בלוז, על רוק, בלי לחשוב על שיר שגלי צהל גילו. הנה אני מפרגן לתחנה אחרת, קריפ של רדיוהד. שמענו אותו גם ג'ון גרינווד שם מנגן גיטרה, והוא חבר טוב של דודו טסה. אז החלטתי לפנק אתכם עם קצת רדיוהד בחסות הנשיא של מר צוקרברג, שיתן לכם ליהנות קצת. אז אם אתם מוכנים, התחלנו עם סופרסטישז, דעות אמונה תפלות מה שנקרא. אז ככה זה נשמע עם רדיוהד. חיתור גס, אבל זה מיוחד.

כן, רדיוהד הגדולים, מיוחדים מאוד. קריפ, שיר שגלי צהל אימצו כשהוא היה עוד אלמוני, והנה הוא הפך לשלאגר. ורון גרינווד מדבר על ישראל רק דברי טובה. אבל אם אסקנן, אנחנו ביום הולדת לארצות הברית 250, אני צריך לזכור שזה התחיל בחיפוש אחרי זהב, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. ומי שרצה לחפש זהב, איך אומר מרק נופלר היקר לי, מי שרצה למצוא היה חייב להגיע לסילבר טאון. אז יש שם גם בלוז, גם הילביליז וגם פולקי. תודה לרדיוהד, סילבר טאון של מיסטר נופלר, שאגב הוא חצי יהודי. Let's go.

0: quit and lay down, though the action has died. You watch the new game in town on the Black Wall side. From the poisonous drains, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be. Big silver dome rising up into the dawn. Above the church and the homes where all the silver is gone, gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do?
1: מוקדש לשדרן על, לאופר בוכניק, אבל זה לא השיר שהתכוונתי כשדיברנו היום. אבל אחלה שיר. חפשו את הזהב, חברים. אולי מושיק שלנו מצא את הזהב.

0: כן, שמענו היום בלוז במסגרת שידור מהלב, בלוז קיצי. נגיעות ונגיעות, והמאזינים קלטו שזה תחת הצללית המעניינת של 250 שנה שמלאו לארצות הברית. כמה שנים אנחנו? 75. יש לנו עוד דרך. נשאלה ונגיע לזה אגב. אחד המייסדים הרציניים מאוד של הבלוז בארצות הברית הוא לא אחר מאשר ג'ון לי הוקר. לא שומעים אותנו, לא שומעים אותו פה אצלנו בתחנות. יאללה ג'ון.
1: Trying to find love with the New York City.

0: romain, romain, romain. Romain, romain, romain. Romain. You ain't got no money. You don't stand a chance, stand a chance. Don't stand a chance, stand a chance. Trying to find love. Roy. Come on. Wow, wow.
1: אז מזל טוב לבן של אשר אילוז, במשמר השבעה חגגו היום שבת חתן. וואו, איזה בשורה, איזה כיף, התחלה של חיים חדשים. כל הכבוד אשר, מזל טוב. יוליה, אני יודע שאת ג'וקרית רצינית, דיברתי על זה היום עם אופר, אז אין ספק שאת מבינה בעניין. Do you know what I'm talking about?

אז פחות או יותר, פה אנחנו מסיימים. תודה שהייתם איתנו עם בלוז קיצי, יום הולדת לארצות הברית. שירי בלוז ככה באמצע החום, תחת המזגן. ג'ון לי הוקר חותם את התוכנית. תודה ל-80 תגובות שקיבלתי פה, ולחיבוקים נוספים של צופים שהיו איתנו. באמת תודה רבה, ואנחנו נסיים קטע קצר של לנה דל ריי, אני מאוד אוהב אותה. אז יאללה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים, אני בהם.

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איזה ביצוע.
2: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

הכוח חוזר לאנשים, כן, ברדיו החברתי הראשון, כי זה התוכניות שלכם, לפי מה שאתם מבקשים. לפחות אני, אתם יודעים, יש פה 60 שדרנים, כל אחד נותן משהו אחר, ושנייה אחת, רק שנייה אחת, אנחנו נקשיב תכף לשיר, צלץ תמר באור ירח, ומיד נמשיך, אני איתכם דקה אחת.

0: תודה קרולינה, בואו נעבור לשיר הבא של אישר לוי, אחד הזמרים, ובואו נקשיב לו.
1: עם כל האורחים.
0: אחת.
2: בתפריט, חטיפה, סמים, בגידות ובית בוער. אז מי בא לארוחת הערב של אישי לוי?
3: מה קורה? הכל מצוין, מה שלומך?
4: בסדר, בסדר גמור.
3: אתה מוכן לארוחה הדמיונית שלך?
4: כן?
3: יאללה, נרים כסית.
5: קו שרות שלכם. הקפות פה נגולים.
0: חבר של אישי, זוהר ארגוב.

0: כן, תודה לזוהר גוב שהנים את זמננו והעבר לנו כמה דקות טובות, אבל יש לנו עוד שירים הערב, ותודה לאוס גם כמובן שתמיד איתנו, תמיד מטפל, תמיד דואג לנו. תודה לכם הצופים שבזכותכם הכל כאן, כי בלעדיכם מה הייתי עושה כאן. אז תודה לכם. ואני רוצה להגיד ערב תודה מיוחדת לשני אנשים, אחד מהם זה אתם יודעים איך בודקים חבר טוב? חבר טוב זה אחד כזה שאומר הכל בפנים, שמשקף את הדברים כמו שהם, גם כשזה לא נראה טוב. אז למזלי, הכרתי כאן באולפן אחד כזה, אחד השדרנים המקצוענים, חבר אמיתי, שהערות שלו והנקודות שלו על השידור העירו את עיניי, והרבה בזכותו השתפרתי, ואפילו מאוד. אז תודה לגור אריה, כיף שיש מדריך פרטי שנותן, תומך בי ובאחרים. ואני יודע שדפנה, שהייתה בת זוג שלי, ועכשיו אנחנו ידידים טובים, היא נמצאת בבית, היא מקשיבה לתוכנית, ואני רוצה להגיד לך מזל טוב, ליום הולדת 54. וואו, כל הכבוד לך על המון דברים, את יודעת בדיוק על מה. אז אנו בתוכנית מספר 140, בתוכנית שעה עם גבי נתן, טיפים בתחום הביטוח, הפיננסים, רעיונות עם מומחים בתחומים שונים, אבל הערב אנחנו מדברים על דברים אחרים. דברים אחרים, אני אומר, בוא נדבר על מה שדיברנו בשבועות האחרונים, דיברנו, עסקנו בנושאים לא פשוטים, משברים אישיים, זוגיות, פרידה, גירושים. והשבוע הזה אנחנו נעשה את נחתה כזה, גם השבוע הזה וגם שבוע הבא. והשבוע אני מארח את דורית ניטאי, בעלת תיאטרון ניקו ניטאי. ערב טוב דורית.
1: ערב טוב.
0: ושבוע הבא תהיה כאן גרפולוגית מהטובות שיש, ענת שפיצבורג. והחל משעה 8 בערב, לא השבוע וחצי. ולפני שנעבר לשיר הבא, אני רוצה להזכיר לכם כמה דברים. אפשר להמשיך לשאול אותי שאלות באישי, אני עוזר למספר אנשים. יש כבר מכתבי תודה. בהזדמנות אולי אני אערוך אותם ועלה אותם כאן לשידור. הודעות ברכה על העזרה שאנשים קיבלו, וכל מי שנמצא בצומת דרכים, מתמודד עם משבר כזה או אחר, או מרגיש שאין עם מי לדבר, תדעו שאתם לא לבד. מוזמנים להתקשר. ועוד נושא שאני רוצה לשתף אתכם, בצעד חדש, בעקבות בקשות שהגיעו מכם, הצופים, מאזינים, חברים, החלטתי להקים קהילה. הקהילה מתחילה עכשיו בקבוצת וואטסאפ, בהמשך תתרחב לקבוצת וואטסאפ, פייסבוק, מפגשים פונטליים, הרצאות, טיולים, פעילויות חברותיות. למה דווקא קהילה? כי הבנתי משהו חשוב. אנשים לא מחפשים רק תשובות, מחפשים אנשים, קשרים. זה אחת הסיבות שדורית כאן הערב. מחפשים מקום שאפשר לדבר, לשתף, להקשיב, להרגיש שמבינים אותם, להיות חלק ממשהו גדול יותר, ובעיקר לא להרגיש לבד. אז למי הקהילה מיועדת? גיליתי שלכל אחד יש צורך אחר. חלק רוצים להרחיב את המעגל החברתי, יש מי שמחפש זוגיות חדשה, יש מי שפשוט רוצה לצאת קצת מהשגרה ולפגוש אנשים טובים. אז כל מי שמרגיש שרוצה לצאת מהשגרה, להתחבר, מוזמן. ואיך אני יודע שיהיה לכם כיף? כי התכנים נקבעים לפי הדרישות שלכם, וכך ורק אתם. ככה רק תוכלו לקבל את כל מה שאת מדבר אליכם. להכיר חברים, לבלות, לטייל, ליצור מערכות יחסים עם זוגות, עם חברים. והמטרה שהקהילה תהיה מעין בית חם לכולם. כל אחד יוכל למצוא את מה שמדבר אליו, ולכם מוזמנים להצטרף אלינו. לא בכדי שבחרתי שם לקהילה, המקום שלנו, של כולנו. אז אני בונה את הקהילה שתענה לה כל מה שהזכרתי. זו רק ההתחלה, אתם מוזמנים לשלוח הודעות לוואטסאפ 058-730-5550. אני חוזר 058-730-5550. ויש גם לכם גם מספר על הצג. ולפני ש... טוב, נוותר על הכתבה, נשאיר את זה לשבוע הבא, כי אנחנו כבר מאחרים בזמן. נחזור לדירות נטעה שנמצאת איתנו כאן הערב, ואנחנו הערב יוצאים למסע מעט שונה. לא נדבר על תקשורת זוגית, לא על פוליטיקה, לא על ביטוח, לא על כלכלה. נדבר על משהו שלפעמים מצליח לשנות חיים יותר מהכל. נדבר על תרבות ותיאטרון, ועל אישה אחת שהקדישה את חייה לא רק להצגות, אלא גם לבניית קהילה, ליצירה ולהשפעה חברתית. אני שמח מאוד להריח את דורית נטעה נאמן. ערב טוב דורית.
1: ערב טוב.
0: לפני שנתחיל כמה מילים על העשייה הענפה והמבורכת שלך ברשותך.
1: ברשותך. בשמחה.
0: דורית מנהלת אומנותית תיאטרון ניקו נטאי, היא גם במאית תיאטרון אנסבל, מנהלת אומנותית בפסטיבל האזרח כאן, מקדמת וירזמת פרויקטים תרבותיים וחברתיים, ביניהם שווים בתיאטרון, שעוד מעט תספר לנו מה זה אומר. דורית חוקרת מחזאות ומורשת תיאטרון, ונותנת להם פרשנות מודרנית ואקטואלית. כל זה בנוסף לעבודה עם קבוצת שחקנים, שגם איתם היא מובילה תהליכי חקר. ואם כל זה לא מספיק, יש לה אתגר שמתייחס לחשיפה של הקהל לעשייה חוץ ממסדי. ואם חשבתם שדי, אז דורית לא מוותרת על שחייה בים, גם לא בחורף. ועכשיו מהפך. עד עכשיו אני דיברתי, מרגע זה אני אשתדל מאוד לשתוק ולתת לך את הכבוד. ובואי נתחיל על מי זו דורית?
1: וואו, זו שאלה... אני כבר שוכחת לפעמים מי זו דורית, זו שאלה מאוד מעניינת.
0: הבטחתי לשתוק, אז אני שותק.
1: לא, זה בסדר גם.
0: לא, אני צוחק.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריכה אותך, אני מעריכה את התוכנית, ואני מעריכה גם את העניין שלך בתרבות, עניין אמיתי. אתה מגיע לתיאטרון, אתה מגיע להצגות, אז חשוב שהקהל שצופה בנו ידע.
0: אני אגיד לך משהו. אני חושב שפרייר, מי שלא מגיע לתיאטרון שלך, מחיר כזה נגיש, מזה כיפי, הצגות כאלה טובות, עוד מעט אני אדבר עליהן, הצגות כאלה שוות, באמת, באמת, זה לא סתם שאני מפרגן לך, זה לא סתם שאני בא להצגות, אני לא בא כי אני עושה לך טובה, אני עושה לי טוב, וזה העניין, אוקיי.
1: אז זה כיף לשמוע. אז תראה, היום בעשייה שלי, כאילו אני באה בתיאטרון, אז אני באמת הקמתי בית של תיאטרון, שאני כבר של פרינג' על שם התיאטרון שלנו ניקו ניטאי.
0: מה זה הכוונה פרינג'? מה זה המילה הזאת?
1: אז פרינג' זה, תראה, אני לא יודעת כל כך, בדיוק אנחנו דנים, האם זה, מה זה פרינג', אבל התיאטרון...
0: אז לא רק אני לא יודע מה זה ולא רק הצופים.
1: חשוב שזה כן תהיה נגיש לקהל, אבל זה תיאטרון, מה שנקרא יותר תיאטרון בוטיק. זאת אומרת, זה גם אני תמיד נמצאת לפני ההצגה, אני גם נמצאת בסוף ההצגה. השחקנים,
0: נכון.
1: שיח עם הקהל, בסיום ההצגה, זה תיאטרון קטן, זה ל-50-60 אנשים המקומות, וגם אני חושבת שבתכנים, המתחם שאני הקמתי זה מתחם שהוא יש בו גם אולם תיאטרון, גם גלריה, גם הספרייה של אבא שלי, שהוא ניקו ניטאי, גם יש שם פסנתר.
0: שעוד מעט נדבר עליו, כי הוא אישיות.
1: הוא גם באמת הקים את התיאטרון, והמורשת היא שלו. אז אני אומרת שזה באמת מין קומפלס קטע, שהוא, זה כמו שאתה קונה מה זה יין בוטיק, אתה בא, אתה רואה את היינן, אתה רואה את היקב, אז אותו דבר זה בעצם התיאטרון שלנו, זה...
0: כן, אנחנו אחר כך מדברים עם השחקנים.
1: לגמרי, לגמרי, וגם אני חושבת
0: שהמספר
1: הצגות שלנו הוא מאוד נושאים גם מאוד אקטואליים, ותמיד נותנים איזה טוויסט של מחשבה, עם שחקנים מאוד איכותיים ומקצועיים, ואני חושבת שזה, לא יודעת, נראה לי שזה תיאטרון שמצליח לגעת. אוי, הצטבחתי פה.
0: הוא בהחלט נוגע, אני בהחלט, בהחלט מרוצה. אני מכיר את התיאטרון הזה עוד כשאבא שלך עליו השלום עוד היה חי, וגיליתי אותו במקרה, והגעתי, ומאז אני לא מפסיק, זה עוד היה בתחנה המרכזית הישנה.
1: זה גם חלק מהמקום שלנו. המקום שלנו זה אנחנו מתת תרבותית חברתית, אז גם לשבת במקומות שהם מבחינה סוציו-אקונומית, הם גם כן כזה יותר, לא מה שנקרא, התרבות היא לא חלק מהמנעמים היומיומיים של השכונה, ואנחנו נמצאים עכשיו ליד אבו קביר, ליד נווה אופר, ליד קריית שלום. אז אני מרגישה שזה גם כן מאוד מאוד חשוב, הקשר שלנו עם הקהילה. אז זה גם כן, הנגישות הזאת, גם היינו בפעם הקודמת, התיאטרון הקודם היה בתחנה המרכזית.
0: כן, ומה שיפה, שזה למרות שזה תיאטרון כאילו, כביכול באזורים כאלה, זה לא בבימה, זה לא זה, אבל ההצגות איכותיות.
1: מאוד. רמה גבוהה וביקורות, הביקורות מעללות, וזה זה חשוב, והאנשים שבאים, אתה יודע, זה כיף לי, כי אני יודעת, אנשים שבאים, באים לעשות תיאטרון, באים לחוות את החוויה, האומנים והיוצרים שעובדים.
0: את יודעת, אותי פחות מעניין הביקורות.
1: כן.
0: מסיבה פשוטה, כי יש דברים, את יודעת, שהביקורת אני קורא, ואני אומר, אם אומרים מצוין, אני לא הולך, אבל כאן, מה שאני אוהב זה מה שאני מרגיש שאני מגיע להצגה,
1: כן.
0: בלי קשר לאותם מבקרים, והתגובות של הקהל שאני רואה, שכולם מרוצים, זאת אומרת, אתה רואה את זה. גם אחר כך נשארים ומדברים עם השחקנים, והכי קטע היה בהצגה אלכסנדר פן, זה היה שם הנס, כי כל ההצגה הוא צלה, ובסוף ההצגה הוא פתאום הולך רגיל. אז שאלתי אותו, תגיד לי, איך עברת כזה מהר?
1: כן, אני חושבת שזה מעניין לראות את המאחורי הקלעים, זאת אומרת, אתה גם נחשף, גם הרבה פעמים אנשים באים ושואלים אותי, מתעניינים, עכשיו ההצגה החדשה שעשיתי, ארץ יחפה, אז זה בעצם עיבוד שלי, אני אוספתי שם הקטעים וכתבתי על מחזה של פנינה גרי. אז אנשים נורא מעניין אותם, נורא מעניין אותם לדעת מה אני כתבתי, מה המחזה, כי יש שם דמות של רוח ישראלית, ואז הם שואלים אותי בסוף ההצגה, או יש לי הצגה אחרת, שמרצח...
0: יש הרבה הצעות של ים, זה כתב.
1: אלמה, נגיד, שזה מרצח את אלמה, על הגעת...
0: אה, זו הייתה הצגה. את יודעת מה אני אוהב בהצגות שלך?
1: נו, מה? גבי.
0: אני אגיד לך מה. זה... את יודעת, יש הצגות שאתה הולך ואתה צוחק ואתה... בסדר, אז נהנית, זה היה לה כיף מעולה. אבל צריך מעבר לענה, תמיד... או, אם לא תמיד, יכול להיות שאני לא זוכר, אבל ברוב המקרים, יש גם איזשהו משהו שאתה לוקח איתך הביתה. יש איזשהו מסר. אני לא רוצה להגיד מוסר הסקל, אבל יש איזשהו מסר שאתה לוקח. את יודעת, אחת ההצגות הראשונות שראיתי, היה בזמנו בתחנה...
1: המרכזית, כן.
0: המרכזית, כן. אבא שלך תמיד היה נוכח שם.
1: נכון.
0: יש איזה קוריוז שם עליו, אולי נספר אחר כך. ו... היה שם על, על בנות שנשואות, לא יודע, אני לא זוכר אפילו את השם של ההצגה או משהו.
1: את מסר?
0: יכול להיות, כן. לא זוכר את השם. זה היה מזמן, יותר מעשר, 15 שנה לדעתי, נכון. לפחות. ואז הן מדברות, והקטע של הסיום, את כל ההצגה אני לא זוכר כמעט, כל כך הרבה זמן. אבל את הקטע של הסיום אני לא אשכח אף פעם. כי בסוף ההצגה הן יושבות כולן, ומדברות על ה... על, על, על הרע של, של הניסויים, כמכירות ומתחתנות במהלך ההצגה וכו', ואז כל אחת על הקשיים וזה, ואז אני אומר לעצמי, במיוחד הייתה שם אחת שדיברה על הבעל, אני אומר, שיט, למה איתו כאילו? ואתה רואה, אני נזכר בזה, אני סמרמורת. ואז אחר כך הם אומרים, בואו נדבר על הטוב שהוא עושה לנו. ואז כל אחת מספרת, ואז היא מספרת, בשנייה הוא עושה אותי מחייכת, ושאני צריכה אותו, ופתאום אני, נפל לי הסימון, לי באופן אישי, החיים לא שחור ולבן.
1: מדהים. מדהים.
0: והרבה, ההצגה הזאת לקחה אותי הרבה, המון העסיקה אותי כל ההצגה הזאת.
1: מאוד מרגש מה שאתה אומר. וזה, אני חושבת שזה חלק מהמורשת של דברים שאני באמת מנסה להמשיך וליישם גם פה אצלנו בתיאטרון. גם תיאטרון היה נקרא תיאטרון קרוב, ואני בעצם הסבתי את השם על השם שלה בשלי תיאטרון איקוניטאי, ולכן זה השם, אבל... כי לקחת באמת...
0: אבל בגלל זה נתתי השם של התוכנית, התיאטרון הכי קרוב.
1: נכון.
0: כי זכרתי את אבא.
1: נכון, זה כיף. אבל באמת לקחת דברים ונושאים, ולפעמים דרך הומור, ולפעמים באופן דרמטי יותר, ולהדהד אותם בשיח, גם במחשבה של הקהל, של אנשים שמגיעים. גם אנחנו, תראה, עם השחקנים אני עובדת הרבה, ואנחנו חוקרים, ואני שואלת, וזה לא ברור מאליו איך אני הולכת לעשות את זה. בפעמים אני מנסה ככה. וזה מעניין, זה תהליך נורא מעניין.
0: זה תהליך מרתק.
1: כן.
0: ויש לי שאלה, כי את כל כך אין... סליחה?
1: לא, שאלת מי אני, אז אני אומרת כזה, אני חושבת קודם כל באמת... אני, התיאטרון היום הוא במרכז בגלל הפרויקט הזה של הבית של התיאטרון ולהקים בית, שזה קצת בין טירוף לבין נורמלי, כי מי מקים בית של פרין, שזה, מה זה, מה אתה עושה שם, אתה יודע, זה אומנות ויצירה.
0: וזו בדיוק השאלה הבאה שלי, הייתה אמורה להיות, שאם היה איזה רגע שאמרת, מה אני צריכה את זה, אולי ניקח משהו אחר, בדיוק התכוונתי לשאול את זה ואת שיחק לידיי.
1: תראה, אני חייבת להגיד לך שש שנים האחרונות מאוד מאתגרות בשביל תרבות, בטח תרבות חוץ ממסדית, תרבות שיותר אלטרנטיבית וגם פחות מסחרית, כן? אז אני, בגלל שגם הקורונה, אחרי זה המלחמה ואחרי זה ההתקפות וכל הדברים האלה, ודבר ראשון, סוגרים את התיאטרון.
0: נכון.
1: כל רגע כזה, עכשיו, אני הקמתי את התיאטרון, בדיוק היה בספטמבר 2023, היינו אומרים להתחיל לבנות.
0: נקים מחדש.
1: כן, כבר סגרנו שכר דירה, והכל סגרנו חוזה בבית טפר, איפה שהתיאטרון נמצא היום.
0: מקום, רק לציין לאנשים, שזה תיאטרון שמגיעים אליו, מעבר לזה שהוא זול, גם חניה בחינם, נגיש, אין פקקים להגיע.
1: מלא אוטובוסים.
0: חוויה שונה, הכל שם שונה. באמת, באמת, זה חשוב להגיד את זה.
1: אז זה היה נקודת משבר ראשונה, שבכלל אמרתי, האם להתחיל לבנות, מה קורה פה, מה אני עושה, מה, כאילו, העולם התהפך, אנחנו כולנו פה בטראומה, כאילו, ומה, אני הולכת עכשיו ומקימה תיאטרון. ואז הייתה לי פתאום איזשהו יום אחד הבנה, שדווקא אני, המחויבות שלי, היא לזרוע זרעים של תקווה. ואני, זאת המחויבות שלי, שברגע שהדברים התבהרו, ואולי הערפל התפוגג, צריך שיהיה שם מה שנקרא תקווה או פעילות או דברים שהם מייצרים טוב ומייצרים, לאו דווקא במובן הבנאלי של המילה טוב, אבל מייצרים מחשבה, מייצרים נוכחות, סולידריות אמיתית. ולכן בניתי את התיאטרון דווקא בתקופה שהייתה ממש לא הגיונית לבנות את זה, וככה גם יצאנו. וגם עכשיו, כל המתקפות עם איראן וכל מה שקורה, זה מטלטל, אבל כאילו מצד אחד אני מרגישה, אולי אם אני אגיד לך בכנות, שזה לפעמים ממש מעיף אותי, כמו ממש הכי רחוק שיש, ואז פתאום אני אומרת, רגע שנייה, דווקא מחזק אותי, אתה יודע, אחרי שהלכתי אחורה, אני אומרת, רגע שנייה.
0: מה שלא מחסל אותנו, מחסל אותנו.
1: בדיוק, כשאני אומרת, לא, אני לא מתכוונת לוותר על הפרויקט הזה, זה גם כל כך הרבה אנשים נמצאים
0: מעורבים
1: בתוך,
0: בזה.
1: מעורבים, גם השחקנים וגם אנשים שעובדים איתי, שהם אנשים מדהימים, וגם הקהל שמגיע וזקוק לנו. אני ממש
0: לגמרי, מגישה. לגמרי.
1: אז אני, את יודע, אז אני אומרת, רגע, זה יותר גדול מדורית. אני פה מחויבת לפרויקט הזה, אבל זה באמת שש שנים לא פשוטות, אני מודה.
0: וחלק מהמחויבות הזאת שאת מחויבת, זה קשור לאבא, שזה המורשת של אבא, או שזה בלי קשר?
1: זו שאלה מעניינת. תראה...
0: אני יודע לשאול שאלות מעניינות.
1: אתה יודע, אני רואה... אני יכולה להגיד לך שאני גדלתי בבית של תיאטרון, ונגיד העניין הזה של להקים תיאטרון, שזה באמת, אני יכולה לספור על באצבעות הידיים אחת אולי, כמה אנשים הקימו תיאטרון חוץ ממסדי, ממש ממש בודדים. אז זה משהו שראיתי, כי אבא שלי באמת, הוא הקים את התיאטרון פרינג' הראשון, שזה הסמטה, ואחרי זה הוא פתח עוד מקומות אלטרנטיביים, והיה בבית.
0: לא ידעתי שהסמטה הזה הוא הקים.
1: כן, כן, זה הוא הקים
0: את... אז הנה, למדתי משהו.
1: הוא ייסד את תיאטרון הסמטה, לא היה אז תיאטרון פרינג' חוץ ממסדי כזה, ואז הוא ייסד עוד תיאטרון, ואז תיאטרון קרוב, וזה נשרף, והיה לו איזושהי שרשרת...
0: תיאטרון קרוב נשרף?
1: כן, היה בתך בבית מרכזים, ונשרף, ואז הוא הקים עוד פעם. אז אני, כנראה בתפיסה שלי, בבק מיינד שלי, זה אפשרי. תיאטרון אפשר להקים. עכשיו, תכלס, פתאום זה קורה, אז אני, ובאמת עשיתי את זה. עכשיו, זה בין שיגעון לדבר הכי הגיוני שיש. אז אני חושבת שזה באמת חלק מהמורשת שלו, שחוויתי את זה וגדלתי לתוך זה, וראיתי שזה משהו שהוא אפשרי והכרחי. עדיין לנהל ולנהל אומנותית ולנהל תיאטרון כזה שהוא תיאטרון בוטיק, זה, אני צריכה הייתי לבחור בזה. זה לא משהו שהוא במורשת, אתה מבין?
0: ברור.
1: וכל יום לבחור, וגם להגדיר את הדברים, ולהתכתב איתם, צריך הרבה כוח בשביל זה, לקום בבוגר, אוי, אני הולכת לתיאטרון, אבל כי יש...
0: צריך המון אנרגיה. אני חושב שאבא היה גאה בך על כל מה שעשית.
1: וואו, תודה.
0: אני בטוח. ויש לי שאלה אחת שמדקדקת לי ולא יכול לשאול. אם הוא היה יושב פה עכשיו, מה הוא יכול להגיד לך לדעתך? את מכירה אותה, אני לא.
1: קודם כל, הוא הרבה מהמשפטים שלו הולכים איתי. אז הוא תמיד אומר לי, דוריתי, תתעסקי תמיד ביצירה הבאה שלך. כי מה שקורה בעצם, ברגע שאתה מנהל תיאטרון, אתה עסוק המון בבירוקרטיה. נכון. אבל באמת, זאת אומרת, זה נופל כל יום, אני מגיעה, נופל עוד משהו. עכשיו, למזל, אני לא עושה את זה לבד, יש בחורה ארקלי נורקוצ'וק שנמצאת איתי ומנהלת, אנחנו מנהלות ביחד, ויש גם באמת צוות מדהים. אבל עדיין כל יום, עכשיו רק היה מה קורה, אני יודעת איך זה נקרא, ניהול, היה מחבא אש, כל מיני דברים של הרישיון עסק וכל מיני דברים, וכל יום על השולחן דברים כאלה. אז זה אני כל הזמן נזכרת ונאחזת בזה. זאת אומרת, לחשוב על היצירה הבאה, לא לוותר לעצמי ולשקוע בבירוקרטיה או בכל הקשיים. אז זה למשל משהו שהוא היה אומר לי, וגם הוא מאוד אמר לי, דוריתי, כדאי שתקריא יותר. זאת אומרת, בכוונה שלו הייתה גם על תיאטרון, וזה נורא מעניין, כי עכשיו בתקופה האחרונה, גם הזמינו אותי להרצות בבר אילן, והתחלתי באמת ככה לחזור, ואני קוראת, אני מאוד אוהבת לקרוא, אבל עוד פעם, ואני קוראת, וגם עכשיו יצירה שאני הולכת לעשות, אז אני גם קוראת מסביב, וגם כתבתי איזה מאמר. בקיצור, אני מתחילה לקרוא, אז אני חושבת שזה שני דברים, שאני מרגישה שהוא היה, שהוא אמר לי, אבל הוא ממשיך להגיד לי.
0: ואני רוצה להגיד לך שמה שאמרת בהתחלה, צריך להרחיב על זה את הדיבור, כי הוא הקדים את זמנו במחשבה
1: וואו,
0: הזאת.
1: וואו, הוא ממש הקדים
0: כי,
1: את זמנו.
0: כי, כן, כי להגיד משפט כזה, כמו תחשבי על היצירה הבאה, זה משפט שלומדים אותו בבית ספר לאימון היום. כי היום מה אומרים לך? כשאתה נמצא בקושי, ואני יודע את זה מניסיון שלי, כשאני נמצא בקושי, באופן טבעי אני מתמקד בקושי. כמו שאת אומרת, עכשיו חשמל, עכשיו זה, עכשיו זה. אבל ברגע שאת חושבת על היצירה הבאה, או על המעשה הבא שאת הולכת לעשות, זה מוציא אותך מהרגע הזה, ולוקח אותך קדימה.
1: אז זה מאוד נכון. זאת אומרת, זה באמת... שזה יהיה במיינד שלי כל הזמן, שאני באמת אחשוב על זה, שזה יהיה חלק מההוויה שלי, שאני לא אאבד את ה... וגם לאט לאט אני חושבת שאני מאוד חשוב לי בתיאטרון שבניתי, שיש שם את האנשים שרוצים לעשות טוב. עכשיו, זה לא שתיאטרון, אתה בא ואתה מטרה שלו לעשות טוב, אבל אני כן מרגישה שדרך תרבות אתה יכול לייצר איזשהו שינוי.
0: הזכרתי בהתחלה שינוי שזה עשה בי, כי זה דבר שלקחתי אותו.
1: נכון.
0: וזה ילך איתי לכל אורך הדרך. זאת אומרת, מאותו יום זה הולך איתי. כי פתאום אתה מבין שלא הכל שחר ולבן, ופתאום אתה אומר, זה לא, זה שעכשיו רע, זה לא אומר שהכל פה רע. זה די זיזע אותי, אותו רגע. למה היא לא הולכת, למה היא נשארת, ולמה, ופתאום אתה מקבל את התשובה באותו רגע, או אחרי כמה דקות אתה מקבל את התשובה, שבואנה, זה לא כן או לא, יש המון באמצע.
1: המון. אז אני באמת גם מחפשת לאט לאט האנשים שיהיו, שירצו לחקור, שירצו, אתה יודע, שאנשים שלא באים, באים, והם ביחד, וגם נוצרת אחווה של כל השחקנים והצוות, שזה דברים שאני מאוד חשוב לי, ואני מאוד מקפידה עליהם, לפרגן אחד לשני, גם על הבמה, גם מחוץ לבמה. אז אתה יודע, זה דברים שאני עסוקה בהם, כי מלבד, כי אתה יודע, האמנות היא עלולה לקחת אותך במחשבה שאתה עסוק נורא בעצמך, וחושב על הדברים, ובתוך מה אני אעשה, ואיך אני אעשה, ובעצם להבין שלא, יש בזה גם איזשהו פן שאני יכולה לעזור עם זה, אני יכולה לתת משהו דרך זה, אולי השליחות שלי, לא רק היצירה שלי, אלא היצירה שלי ככלי למען משהו אחר, אז אני מאוד מקפידה שזה לאט לאט תהיה השפה של התיאטרון ושל האנשים שנמצאים איתי.
0: אז אנחנו כבר 20 דקות בשידור,
1: כן.
0: ויש לנו עוד כמעט שעה.
1: מדע.
0: ובואי נקשיב לשיר, את בחרת שיר של אריק איינשטיין. צער לך.
1: זה שיר, אני רק אגיד למה בחרתי אותו. בהצגה ארץ יחפה, בהצגה החדשה שביימתי, אז יש קטע, זה בעצם הצגה בתוך הצגה, זה על במאי שנורא רוצה להיות אופטימי ולעשות טקס מאוד אופטימי, ואז התמונות המציאות שמופיעות בטקס, הן לא כל כך אופטימיות, והן יותר משדרות את מה ש... ויש שם זוג שהוא חייל שחזר מהמלחמה והוא לא כל כך מנגן, ויש איזה רגע שהוא פתאום חוזר לנגן בגיטרה, ואז היא משכנעת אותו, הם משכנעים אותו לנגן, ואז השיר שהוא בוחר באופן מאוד סימבולי זה צער לך וצער לי. אז בגלל זה בחרתי בשיר המדהים הזה.
0: אז הנה, אז בואו נקשיב כולנו לשיר הזה.

0: תודה לאריק איינשטיין על המילים היפות ועל השיר שעשה לנו. ואנחנו נחזור כמובן לדורית איתנו כאן באולפן. ובואי נדבר קצת על תיאטרון, מתאים לך?
1: בטח.
0: אז הרבה אומרים, לא הייתי בתיאטרון שנים, אני שומע את זה הרבה פעמים מאנשים. ולמה בעצם?
1: לא יודעת.
0: פספסים,
1: בואו. אני לא יודעת, תראה, מבחינתי כולם בעצם אמורים להתעניין ולאהוב תיאטרון ולהגיע וזה באמת... מבינה שלא כולם מגיעים לתיאטרון. אני חושבת שאולי לפעמים יש לך איזושהי חוויה שראית, הגעת לתיאטרון וזה היה נראה לך מרוחק, וזה היה נראה לך לא בשפה שלך. מה שאני כן
0: זה נתפס משהו מאוד גבוה.
1: בדיוק, גם ומרוחק. אני יכולה להגיד לך שאנשים שמגיעים אליי לתיאטרון, וזה משהו שאני ממש מרגישה, אז בעצם הם, זה אנשים שחוזרים עוד פעם ועוד פעם, והם אומרים וואו, ונורא נכון. נורא מתפלאים, שיש בכלל תיאטרון כזה נגיש ובלתי אמצעי.
0: אני רוצה להגיד לך שאת גרושתי הייתי צריך לסחוב בפעם הראשונה לתיאטרון.
1: כן.
0: מה, וזה, עזוב אותי, בתחנה מרכזית הישנה, תיאטרון, לא... אבל אחרי הפעם הראשונה, כבר לא שאלה. אז, אני אומר לה, יש הצגה. אז ברור
1: שאוכלי. אז ממש זאת החוויה, וזה מאוד מאוד מרגש. אני בכלל מזמינה את האנשים שגם מאזינים לנו לבוא ולנסות, גם לתת צ'אנס, גם אם הם לא היו קודם, לבוא ולראות, לטעום. ואני באמת, את יודע, פתאום אנשים אומרים לי כן, ואני, איך אני יודעת? אומרים לי כן, היינו, וכבר עם התכנונים שלהם, מה הלאה לפי התוכנית של התיאטרון? זה ממש כיף.
0: אוקיי, ומה יש בתיאטרון? בעיניים שלך שאין בנטפליקס.
1: גבי, אני לא יודעת, כאילו, אני באמת, נטפליקס באמת, זה נהדר.
0: כי יש שם את הרגע, את ההתרגשות, את החיבור עם הקהל, אתה לא יכול לדבר.
1: אני לא אוהבת להגיד מה יש שאין, כי יש שם בנטפליקס דברים נהדרים בעיניי, ובמה
0: נכון, זה שתי דברים שונים.
1: זהו, בדיוק, זה שתי דברים שונים. אני יכולה להגיד לך שבתיאטרון, זה עדיין תחום שאני שמחה מאוד, שה-AI עדיין לא יכול להחליף, זאת אומרת, עדיין יש את החוויה הזאת שאתה נמצא ונמצא קהל בשחקן על הבמה שהוא אמיתי, ויש רגש שם ורגשות, ויש דברים שקורים, ויש שם איזשהו סוג של חוויה, שהיא חוויה של הכאן ועכשיו, שהיא מאוד מיוחדת. אז זה התיאטרון, אתה יודע.
0: זה התיאטרון. והשאלה הבאה מתבקשת. מתי זה מצליח לרגש אותך, או עד כמה זה מצליח לרגש אותך?
1: התיאטרון?
0: כן.
1: תראה, אני מאוד מתרגשת. בעיקר התיאטרון מרגש אותי, בגלל שעוד פעם, כמו שאמרת, זה דרך החיים שלי, ואני מוצאת את זה מאוד נכון ומשמעותי. הנה, עכשיו היה לי שתי הצגות שביימתי, והצגות דווקא, המבול שביימתי ב-2022, שזה על חבורת אנשים שהם נמצאים באיזה פער, ויש בהם פערי מעמדות כאלה, ואז קורה איזו תופעה כזאת, המבול, ופתאום הם כולם מתאחדים ונהיים בסולידריות וביחד, והצגנו את זה גם באמת אחרי השביעי באוקטובר, ואז... מה שקורה בסוף, שמתגלה שהמבול היה כלא מבול, אז מה שקורה זה שהסולידריות מתעדה. וישבתי בהצגה, הייתה הצגה ממש ביום שלישי לפני כמה ימים, וישבתי בהצגה כצופה, אני הרבה פעמים נמצאת בכל ההצגות, וזה פשוט פתאום הכל הסתדר, ואנשים הקשיבו להם, וכל השינויים של המעמדות, וכל האינטריגות האלה, וכל הביחד שלהם ביחד, והרגשתי זה כל כך נכון, והרגשתי שזה נוגע בי, וממש מעביר אותי איזשהו תהליך. התרגשתי כמו צופה מן השורה, מה שנקרא, מן המניין, וזהו, אז אני אומרת, זה מרגשתי שדברים... שתכננתי, נגיד, שחשבתי בראש, כי איך מתחיל, אתה יודע איך מתחילים לעבוד על מחזה, בעצם לוקחים...
0: לא, אני בדיוק התכוונתי לשאול אותך, כי הנה, את נגיד... בעצם זה תיאטרון עצמאי.
1: כן, אז לוקחים, אני לוקח את מחזה, אני מתחילה לפרק אותו, לקרוא אותו עוד פעם ועוד פעם, ואני מסתכלת, ויש לי כל מיני חלומות, איך זה יהיה. גם הרבה אני מתעסקת בהצגות שלי, לאו דווקא שהן יהיו ריאליסטיות, אלא באיזשהו מרחב של... של זמן או של תודעה, ואני כאילו לוקחת, אז יש שם גם, נגיד במבול, יש כל מיני אלמנטים שהם לא ריאליסטיים של הליכות כאלה, בתוך מרחב של זמן. אז, ואז כשהשחקנים מגיעים ונתפסים או מבינים את הכוונה שלי כבימאית, אז זה מאוד מרגש בשלב הראשון. ואני עובדת עם כל ה... מעצבת תפאורות, מעצבת התלבושות, וכל הדברים האלה, והמוזיקאי, והתאורה, ופתאום הקהל מגיע. ואז קורה משהו שהוא מעבר למה שתכננתי. זאת אומרת, לפעמים זה גם מה שתכננתי, וזה הרבה פעמים, אבל פתאום עוד, נוצרת עוד איזושהי חוויה כזאת, ו... וואו. אני מתרגשת שאנשים באים ומסבירים לי את היצירה, ומה הם עברו. הנה עכשיו היה לי עם ארץ יחפה, שמישהי הסבירה לי על הארץ, ואיך אני לוקחת, והדימויים של הארץ, והיחפות, ואמרתי, וואו, איזה כיף, איזה כיף שמישהו ככה התגלגל עם זה, את מבין, כאילו מעבר למה שציפיתי. אז זה חוויה מאוד מאוד מרגשת. אני גם נהנית ללכת להצגות שהן לאו דווקא של התיאטרון שלי, של החברים שלי מהפרינג'. אני מאוד אוהבת לראות ולחוות ולראות שיש עוד יצירה, שהדברים הם מבעבעים וקורים. אתה יודע, לפעמים אני, כאילו שואלים אותי, איך זה להיות בשוליים? אז אני אומרת, לא.
0: מה זאת אומרת שוליים?
1: שוליים, זה נקרא תיאטרון שוליים. פרינג' זה גם תיאטרון שוליים. אז היא אומרת, לא, תיאטרון ניקונטאי זה המרכז, אני בטוחה שאני המרכז. אז כאילו...
0: אני לא הייתי מדמיין שאת שוליים. באמת, זה הדבר האחרון שאני הייתי משמע. כי כל כך נהנה שם, כל כך כיף.
1: בדיוק. אז זה החוויה שלי, שכאילו אני במרכז והדברים קורים. אבל אז זה הנאות. בתוך זה יש גם, אתה יודע, יש מה...
0: תמיד יש מה... וכמה זה קשה להחזיק תיאטרון עצמאי, או מה האתגר המרכזי, מה האתגר המרכזי בתיאטרון עצמאי?
1: תראה, האתגר המרכזי הוא...
0: עכשיו תקציב, לא?
1: בדיוק, הוא כלכלי, הוא כלכלי. אני אגיד לך, זה גם... נגיד עכשיו אני במצב של... יש לנו כמה תורמים שמלווים את התיאטרון.
0: יפה.
1: כן.
0: כיף לשמוע.
1: אני עדיין מחפשת תורמים, אני עדיין מחפשת תורמים שיבואו ויתמכו, כי אנחנו, תכף אספר לך, יש לנו בנוסף לפעילות התיאטרון, יש לנו גם פעילות חברתית מאוד...
0: אז בואי תספרי על זה. אני אשמח לשמוע.
1: אני אומרת, למשל, זה אתגר, למצוא את התורם שיבוא וגיד, וואו, הפרויקט הזה הוא כל כך חשוב, שאסור שלתת לו להיעלם, כי באמת...
0: יש לי רעיון.
1: מה?
0: תן, נדבר איתך, לא...
1: אז תראה, אנחנו...
0: שיש מקבלים... שיר הבא, אני אדבר איתך על השיר.
1: מעולה, אז אנחנו מקבלים תמיכה מהממשלה, אנחנו מקבלים מהעירייה, גם הכרה, גם אנחנו מקבלים מחול, גם הקהל מגיע.
0: המדינה עוזרת?
1: כן, המדינה עוזרת, אבל עדיין זה לצערי, זה לא מספיק.
0: כן.
1: אז אוקיי. אני אומר, תמיד, אז מגיעים באמת אנשים, ואני גם הולכת ונפגשת עם אנשים, ואני מסבירה להם את כל הפעילות של התיאטרון, ועכשיו גם זה יכול להיות... ואני אומרת, פה זה הזמן לשלוח את זה ולהגיד, גם זה יכול להיות תורם הארץ, תורם מחול, באמת אם אתם מכירים, זה ממש ממש חשוב.
0: מדברים מצלמה.
1: כן, אני אומרת, זה ממש חשוב לעזור.
0: תסבירי בשתי דקות ככה במילה, למה חשוב לעזור לתיאטרון?
1: כי התיאטרון הוא בעמותה תרבותית חברתית, ויש פה פעילות תרבותית ענפה ומאוד משמעותית, גם מבחינת התכנים של ההצגות, גם מבחינת היכולת שלנו לצאת החוצה, וזה עזרה, כל עזרה כזאת, וגם בגלל הפעילות של החברתית, של השווים בתיאטרון, למשל.
0: וגם למשל, וחשוב, זה לקרב אנשים לתיאטרון.
1: כן, זה גם חשוב לקרב אנשים לתיאטרון.
0: כי אני יודע שאנשים שאני חברים שהבאתי אותם, אז הם ממשיכים לבוא.
1: אז תראה, חלק
0: אבל מה... אבל הם לא חשבו כל כך. זאת אומרת, פעם בה הולכים להצגה ו... זאת אומרת, זה כבר הרבה יותר מדבר אליהם.
1: כן, אז נגיד, חלק מהתרומות זה כרטיס לכל כיס, שזה בעצם, אנחנו נמצאים בשכונה שהיא סוציו-אקונומית קשה, ואנשים לאו דווקא יכולים לבוא, למרות שהמחירים שלנו הם באמת לא גבוהים.
0: מה זה? זה מחירים, מחירי רצפה.
1: אז מישהו תורם, והוא תורם, ואז אני הולכת, הלכתי לתושבי, למישהו בוועד של השכונה, והוא תרם כמחירים, אני לא זוכר, 100 כרטיסים, משהו כזה, ואז אתה הוא מחלק אותם, והוא מחלק אותם לתושבים, ואז יש לך הזדמנות להגיע. יש תרומה גם מלגות, יש לנו אנשים, יש לנו, אני עושה בעצם פרויקט שנקרא שווים בתיאטרון. אני מאמצת קבוצות של אנשים עם צרכים מיוחדים, קבוצות תיאטרון ואומנים.
0: כן.
1: זה פרויקט שלצערי לא מתוקצב עדיין, אבל אז אנשים תורמים לפרויקטים האלה, בשביל שהם יתקיימו, בשביל שהקבוצות יוכלו להגיע, להופיע, אני מלווה אותם.

0: ש...
1: אני חושב שזה דורש המון אנרגיה.
0: המון, המון אנרגיה.
1: איך את מוצאת זמן לכל זה? כי זה לא העיסוק היחיד שלך.
0: אני באמת, יואו, זו שאלה מדהימה. תראה, אני גם בכלל עם מוסחות קשב, כן? זה לא שאני בן אדם מורגן, אז יש לי חברה מאוד טובה, נעמי, אז אני אומרת לה, אני נעמי, כאילו, שהיא באמת הכל מסודר ומורגן אצלה, וברמה של דקות. אז אני אומרת, טוב, אני עכשיו אני אשב, אני ארגן את הדברים, ואני אכתוב אותם, ואני אכניס אותם, המון דברים אני עושה, באמת. אני גם עושה את את הבימוי שלה, וגם את העריכה של המחזות שאני עובדת עליהם. גם אני מסתכלת על, אני הרבה קוראת את החומרים של אבא שלי, המורשת שלו היא מאוד מאוד חשובה לי, להבין מה הוא חקר, מה הוא עשה, הוא איש כל כך גדול, כל כך מיוחד, ואני קוראת ומנסה לראות עם מה הוא התמודד, מה החומרים שהוא נגע בהם, עכשיו באמת זה נגיד 25 שנה לתיאטרון, זכרתי אין ספור מחזות שהוא תרגם, הוא היה מתרגם דגול.
1: וואו.
0: כן, והגעתי בסוף לאיזושהי פואמה מאוד מיוחדת, שכנראה עכשיו אני הולכת לעלות. אז גם זה אני עושה וגם קוראת, וגם מתמודדת עם כל הבירוקרטיה, וזהו, ויש...
1: את אפרופו אבא שלך.
0: כן.
1: אז באתי לתחנה המרכזית בפעם הראשונה שבאתי, לראות, לא זוכר, זה הצגה על... מלך שני עיוור.
0: מלך ליר, נו.
1: המלך ליר, בדיוק, ברח לי השם.
0: בדיוק.
1: המלך ליר.
0: וואו.
1: ואז אני רואה איזה בן אדם מוזר, מסתובב בין האנשים, אני אומר, הוא לא קבצן, אבל הוא זה, מי זה הבן אדם? לא זיהיתי אותו אותו רגע. ואז שהתחילה ההצגה, הבנתי, הוא כבר בא לבוש, כי הוא...
0: המלך.
1: כן, אז הוא כבר בא לבוש, ובעצם הוא היה נראה כזה מוזר, אבל כי היה חשוב לו גם, לראות, להתערבב עם האנשים.
0: לגמרי.
1: היה חשוב לראות מי בא ומי נמצא. וכאילו, להיות חלק מזה, זאת אומרת, הוא לא בא רק בשביל המשחק, הוא לא...
0: זה נכון.
1: זה
0: הוא לימד אותי, כאילו, עד היום אני גם לוקחת מטטה ומטטה את התיאטרון וגם מנקה, וזה לא, אין פה אגו, להפך.
1: אין פה היררכיה.
0: להפך, אתה יודע, היום אני גם, אז אני גם מנהלת הפסטיבל, על זה לא דיברתי, פסטיבל מנושא זכויות האדם והאזרח. אני גם מנהלת התיאטרון, אני גם יושבת בוועדה של כיפוד של הכיפוד, שזה בעצם העמותה לקידום הפרינג' בישראל, התיאטרון החוץ ממסדי בישראל. אני מגיעה, הייתי שופט פה, אתה לאט לאט כאילו לכאורה, ככל שהגיל עולה, והניסיון וההכרה, אתה עולה בהיררכיה. ואז אני אומרת, אבא שלי זה מה שלימדתי. כל הזמן לשמור על צניעות, להבין שקודם כל, הכל זה תארים, וזה הכל פלו פלו פלו, מתעדה.
1: וזה כל כך נכון, זה כל כך חשוב, אני כל כך אוהב אנשים, זה אחד הסיבות שהתחברתי אליך, שאת מסתכלת בגובה העיניים. אני זוכר אותך, נפגשתי איתך פעם, עוד שהיית בתחנה המרכזית, אז היה לך איזה רעיון לעשות מבחן לאנשים, לערב אותם בתיאטרון, ואני באתי למבחן שם, ולא ראיתי מישהו שמסתכלת מגבוה, וזה הפתיע ומחמם את הלב.
0: וואו, גבי, איזה...
1: לא, אבל זה האמת, זה... בגלל זה אני... בגלל זה אני כל כך מפרגן לכם.
0: תודה, תודה רבה, באמת. זה חשוב. תראה, אני בעצמי עברתי, היה לי שנים לא קלות. לא יודעת אם אתה יודע.
1: או לכולנו, לא יודע.
0: אז אני בעצם, היה, שאני חושבת שזה גם משהו שנותן לי את הכוח, עברתי פעמיים, היה לי סרטן.
1: וואו.
0: כן. היה לי ב-2021, בעצם אבא שלי נפטר 2020, הייתי צריכה להתמודד עם כל ה... עם כל בעצם לקחת את האטרון עליי ואת הלהקה, ואז פתאום גילו לי סרטן, ואז אחרי זה שנה אחרי זה גילו לי עוד סרטן.
1: וואו.
0: כן,
1: תודה לאל שאת אחרי, אני מקווה שאת אחרי.
0: אז זה... אני אחרי, אני איזה אחרי.
1: יופי. איזה יופי.
0: כן, ועדיין, אתה יודע, עדיין בטווח של 5 שנים, שזה כן, טווח זה... כזה שכל פעם שיש בדיקה, אני פעם בחצי שנה יש לי בדיקה, אבל אני אומרת שהתקופות הלא קלות האלה, אז גם בעצם השאירו אותי על הקרקע, להגיד, שנייה, הכל יכול להתפוגג בשנייה, גם באופן אישי, והכל יכול להיעלם, ולכן חשוב להמשיך בדרך, וזה אולי גם נותן לי את הכוח להקים את, את, את, את המקום מעבר, וגם לשמור על הצניות הזאת, להגיד...
1: את יודעת, אנחנו מדברים על אבא שלך, כן. על אבא שלום, ועל זה שהוא אמר לך תמיד לשמור על הצניות, כן. וזה, וכל הטיפים שהוא נתן לך, ואמרתי בהתחלה כן. כבר שהוא הקדים את זמנו, ואני רואה שצדקתי, אבל זה מזכיר לי דולי פרטון, היה איזה כתבה, אני אוהב לי לשמוע, לקרוא כתבות, שאנשים מדברים על הביוגרפיה שלהם, ואז

0: היא אומרת, משפט מאוד חזק, היא אומרת, אני מדי פעם חוזרת, היא בת כפר, היא גרה בערים, היא אומרת, אני חוזרת לכפר שלי, לחברות שלי, הולכת איתם, יחפה, כמו שהייתי כשהייתי ילדה, מתערבבת איתם, אני לא, פתאום אני לא דולי פרטון שכול, פתאום אני אחת מהחבר'ה, היא אומרת, וזה מה שנותן לי את הכוח להמשיך.
1: זה נכון.
0: וזה כל כך חזק. אני יודע, אני גם מרגיש את זה.
1: זה הים, אתה יודע, גם זה משהו שהים, שזה גם אבא שלי נתן לי, אני חושבת שהוא היה הולך לים, והוא אומר לי, בים אני נפרד מהאנשים, נפרד מהצרות, ואני גם הולכת לים כל השנה. גם בחורף אני שוחה בים, גם בקיץ.
0: אני בחיים לא קיניתי באנשים, ההוא עשיר, ההוא מיליונר, ההוא זה. רק באלה, אני יודעת במי קיניתי? שאני עובר בחורף בים, ואני רואה אנשים ששוחים, זה האנשים היחידים שאני מקנה בהם.
1: אז זה אני, אתה יכולה.
0: זה הדבר
1: היחיד שאני מקנה. אתה לא צריך לקנות, זה כאילו, זה גם שאני נכנס בחורף, ואני באמת נכנס כבר בלי חליפה, בהתחלה פעם, לפני הרבה שנים, אני נכנס לים, ואז אני אומרת, דורית, כאילו, את משוגעת או לא משוגעת, אבל אני חושבת שהים יש בו משהו, שהוא בעצם, אי אפשר לדעת איך הוא יהיה. עכשיו נגיד, אתה בא בקיץ, גלים עצומים, אתה בא הים שקט, מערבולות, אתה בא הגלים, אין מערבולות, אז כל פעם אתה צריך לבוא לים, ו... להסתכל עליו בשנייה, להכיר אותו,
0: להכיל אותו.
1: להכיל אותו בדיוק, ולאט לאט להיכנס, ובעצם להקשיב. אני חושבת שזה, אם כבר מדברים על משהו שכן, למדתי מכל התקופה שעשיתי, שבעצם החיים שלהם, המהות זה השתנות. לא יכולה לאחז.
0: לגמרי.
1: לא יכולה לאחז, כאילו אתמול היה משהו, הכל, לא. והיום זה כבר ישתנה, זה כבר לא אותו דבר, יבוא משהו, יקרה משהו, יקרה
0: הכל עוד משתנה, בדיוק. כל הזמן, במיוחד בתקופה הזאת.
1: בדיוק. ואי אפשר, הזמן. אי אפשר לקחת ולנסות לתפוס את מה שהיה אני יכולה, ולכן גם לעצור, להגיד תודה על הדברים שקיימים, על הדברים שיש לי עכשיו בעשייה שלי,
0: זה עוד דבר חשוב להגיד תודה על דברים.
1: להגיד תודה, לעצור.
0: תודה על מה שיש, ליהנות על מה שיש. ובואי נדבר עכשיו, מאיפה רעיונות להצגה? יש כמה שאלות שמסקרנות אותי, והזדמנות.
1: אז זהו, אז אמרת לך, נגיד, עכשיו יש לי הרבה, ויש איזה 25 שנה להקמת התיאטרון והעמותה, אז אני למשל מאוד מתכתבת עם דברים שאבא שלי ככה קר, אז פה זה היה לי מאוד חשוב להגיע למשהו לייצר איזשהו שיח מתחדש עם יצירה שלו, אז נגיד הפעם זה הולכת להיות יצירה ש...
0: ומה יותר מרגש או מועדף, הצגה חדשה, או להשתמש במשהו שישן למחזר אותו, למשל כמו אלכסנדר פן או אחר?
1: תראה, אלכסנדר פן, אז זה...
0: זו הצגה מאוד מעניינת, רתקה אותי, למדתי הרבה, הצלחתי ללמוד עליו דברים שבאמת הופתעתי.
1: נכון, אז נגיד אלכסנדר פן, המחזה, זה היה גם כן איזה חקר של 5 שנים שעשיתי.
0: כן?
1: על האיש הזה, כן.
0: וואו.
1: כי מאוד עניין אותי שבן אדם שיכל להיות המשורר הלאומי, וגם אלתרמן אמר את זה, הוא בחר בדרך של ללכת דרך המסלול של החשיבה הקומוניסטית, ואז הוא הודר מהשיח
0: כן, לגמרי.
1: של השירה, ובעצם הוא נכנס למה שנקרא לשוליים, ושאלתי את עצמי, כתב המחזה, דני הורוביץ כתב, אני באמת ערכתי ועשיתי לו עיבוד, האם הוא התחרט? וזה כן מתכתב גם בשיח של, על אבא שלי, עליי, האם זה נכון? וזה היה מאוד מעניין לעשות את החקירה הזאת, וזה, אבל אם אני לוקחת מחזה שלכאורה כבר היה, נגיד כמו שאני עכשיו רוצה לעשות, עדיין הוא חדש, עדיין הוא משהו שאני הולכת אני לא הולכת לעשות את זה, אני מחפשת מה אני רוצה להגיד בתוך הדבר הזה.
0: זאת אומרת, את משנה את המחזה הקיים?
1: לגמרי. לגמרי משנה, אני משנה גם את התפיסה, אני משנה את התפיסת במה, אני אוהבת...
0: כן, כי את גם חוקרת את הנושא הזה, וכבר דיברנו על זה שאת נותנת לזה את הפרס...
1: לגמרי.
0: העדכנית שלו.
1: נכון, אני לוקחת מחזות, אני תמיד כאילו אוהבת ללוש אותם, להסתכל, לאבד, לכתוב אותם מחדש, לקצר, לקחת קטעים, אני אוהבת...
0: אז את משנה את זה, וגם השחקנים משנים?
1: תראה, אני משתדלת להגיע די מגובשת, אבל כן, יש הרבה עבודה עם השחקנים.
0: טוב, יכול להיות שיש הצגה, ובהצגה הזאת הוא אומר ככה, ובהצגה שבוע הבא הוא...
1: פחות בעניין הטקסטואלי, וגם פחות אולי בעניין של הכוונות, אבל יש בדברים שקורים בין השחקנים, במהלך החזרות, דרך אגב, גם יש שינויים, שאני יכולה לראות שפתאום משהו שהתכוונתי זה פחות נכון, כשזה בא לידי ביטוי במעשי. אז אני מסתכלת על השחקן, ואז אני אומרת, אוקיי, אני אקח את זה לכיוון אחר, בגלל שאני עושה עיבוד, אז אני, יש לי את היכולת לקחת, לשנות משפטים, לקצר. אבל, אז כן, אבל מה השינוי שנוצר זה שנולדת החוויה של הכאן ועכשיו, בין שתי דמויות. וזה כל פעם משתנה, זה כל פעם משהו חדש, זה כל פעם משהו ש...
0: וקורה ששחקן מפתיע אותך?
1: כן, כן.
0: איזה ממש. חיוך גדול, איך העיניים שלך חורו.
1: אני אומרת להם...
0: תסבירי דוגמה, תסבירי.
1: אז זהו, נגיד אני אומרת להם, אני אומרת להם זהו, עכשיו אני, אל תהיו נחמדים אליי, עכשיו תיקחו את זה אליכם, אני כאילו... תיקחו את זה אליכם, תלכו עם זה, ואל תחשבו עליי, מרגע שההצגה, תיתנו לה לרקום אור וגידים בלעדיי, בלי מה רצתה הבימאית. אז... זה, אתה יודע, יש כל מיני דברים שהם, דברים קטנים שהם מפתיעים. זה, אני לא יכולה להגיד בדיוק, לזכור דברים.
0: לא, בסדר, אוקיי, הבנו את הרעיון. ותכף נצא לשיר הבא, ויש לנו עוד 25 דקות. איך בוחרים שחקנים? יש לי עוד שתי שאלות ונצא לשיר הבא.
1: אז תראה, קודם כל, יש לי אנסמבל שחקנים שאני עובדת איתם, אז הרבה פעמים אני עושה הפוך, אני נורא רוצה לעבוד איתם עוד פעם, אז אני בוחרת מחזה או חומרים שאני גם יודעת...
0: מתאימים להם.
1: כן. שזה, הם יוכלו להיות חלק מה... זאת אומרת, אם אני מתלבטת בין 2-3 אפשרויות, אני אבחר את האפשרות שאני יודעת שיש לי שחקנים מהאנסמבל שאני רוצה שהם ישחקו, וחשוב לי שהם יובילו את ההצגה ויהיה להם עוד צ'אנס. אני חושבת שזה היתרון לשחק בפרינג', שאתה משחק תפקידים משמעותיים, אתה חלק מחבורה, יש לכל אחד שם תפקיד, כמה תפקידים מרתקים.
0: ויש לי עוד שאלה. גם אני כמוך עשיתי איזשהו תחקיר לקראת השידור הזה. ומשהו שהפתיע אותי, שקראתי שיש כאלה שהם יותר מוכשרים, ויש כאלה שהם יותר מרגשים. אני חשבתי כל הזמן שזה שהוא מוכשר, אז הוא גם יותר מרגש את הקהל. אבל אני מבין שזה לא, אני רוצה לשמוע את הדעה שלך, ומה יותר חשוב.
1: תראה, אני חושבת ש... העניין של הכישרון זה שאלה שהיא פחות מעסיקה אותי, קודם כל ככל החברי אנסמבל שלי מאוד מוכשרים. אני חושבת שזה עניין של היכולת שלך, כמה אתה מוכן להתמסר בתהליך העבודה, וכמה אתה מוכן כשחקן, וזה אולי הצורה של כישרון שאני מחפשת, מוכן לבוא ולשכוח דברים שעשית, ולהיות מוכן לנסות דברים חדשים, זאת אומרת, לטעות, ולטעות בעין. זאת אומרת, וזה היכולת בעצם להתרחב כשחקן תוך דמות, ואז הדמות מובילה אותך לדברים חדשים שלא היו לך קודם, למנעד חדש של דברים שלא ניסית.
0: בואי נקשיב לחלק משיר, כי הזמן שלנו קצר.
1: נהדר.
0: נראה לי אני צריך להביא אותך לפה עוד איזה פעם או פעמיים. אז רק תגידי לי איזה שיר את רוצה. יש לנו כמה אפשרויות.
1: אתה רוצה את וידוי מאלכסנדר פן? או מה רצית?
0: יש את אילנה רובין.
1: כן, אילנה רובין, שזה בעצם הבת של אלכסנדר פן, היא לא...
0: זה לא ידעתי.
1: כן, כן. אלכסנדר פן היה לו רומן עם חנה רובינה, ונולדה להם בת, הם לא היו נשואים, ואז הוא נפרד מחנה רובינה, ובעצם הוא לא היה בקשר עם אילנה רובינה, היא לא דמות בהצגה, לא חנה רובינה ולא אילנה רובינה, אבל אני מזכירה אותם, כי בעצם אני מדברת בהצגה על סוף החיים שלו. שהוא היה נשוי לרחל, והייתה לו בת בשם סינילגה. אז... בבקשה.
0: אז הנה. שומעים אותה בהופעה בשידור חי.
2: ליל הסתיו ושפתיי הקרות מני גשם.
0: מעניין מה קורה, אם היא רואה את ההצגה אלכסנדר פן, שזה אבא שלי.

0: איזה שנית, על איזה אחרת, איזה כיף לשמוע אותה, ואת יודעת מה, זה מרגש, כי לא ידעתי שהיא הבת של אלכסנדר פן. אז זה באמת, את יודעת, אומרים כל יום שאתה לא לומד משהו, זה יום מבוזבז.
1: כן.
0: אז הנה, למדתי משהו. ואת כתבת וביימת את ארץ יחפה, שזה נולד מהמציאות של השביעי באוקטובר בעצם.
1: נכון.
0: רצית להגיב פה בעצם. בטח יש פה, אני לא ראיתי את ההצגה הזאת עדיין. בטח יש פה איזו אמירה כבדה, לא?
1: תראה, אני...
0: רגע, שנייה אחת.
1: כן.
0: דברי.
1: ההצגה בעצם, בשנה הראשונה אחרי השביעי באוקטובר 2023, באמת לא יכולתי להתמודד עם זה כיוצרת וכבימאית, היה לי, ויצרתי וביימתי קומדיה מקסימה ומאוד מיוחדת, אשתי הנצחית לשעבר, גם כן עם...
0: קומדיה מעולה, מי שלא ראה אותה, עם סוף מפתיע.
1: בדיוק, עם טוויסט כזה בעלילה, ואז הרגשתי שאחרי שעברה שנה, המציאות הזאת זה לא משהו שאני יכולה להתמודד איתה או לא להתמודד איתה, להביא אותה לא במה, היא כבר חלק ממני, חלק מהמציאות של כולנו, והפוסט-טראומה והטראומה האישית והלאומית, היא פשוט הפכה להיות חלק ממני, והרגשתי איזשהו, שאני באמת, זה הדבר שאני צריכה לעשות, ולקחתי מחזה של פנינה גרי, שאני עוד פעם אמרתי לך, אני אוהבת להסתכל על דברים שקיימים, שהכרתי אותו, וכמה חומרים שלה שהיא הייתה כותבת על הקיבוץ, וכתבתי בתוך זה, מחזה בתוך מחזה, ועל במאי, על במאי שמאוד רוצה לעשות טקס אופטימי, וסיפרתי לכם כבר מקודם על צער לך וצער לך, וככה בעצם נוצרה הצגה, ואני גם ליווה אותי פסיכולוג שמתעסק בפוסט טראומה.
0: כן?
1: כן, זה, ממש.
0: יפה, כל הכבוד לך, את ממש נכנסת ל...
1: לגמרי נכנסתי לזה, והוא ממש ליווה את כל העשייה, וגם התפקיד של יוני, הבחור שהוא חייל שחוזר הביתה ולא כל כך מתפקד, אז באמת כל מיני דברים קטנים שהוא נתן לנו, למשל, העניין הזה של הסיוט, שבעצם, שיכול להופיע לו מתוך שינה, וכל מיני דברים... שזה בעצם נכנס לתוך ההצגה כחלק מהדמות של יוני. ואני חושבת שאני לא יודעת אם תיאטרון, שאלת בדיוק, האם אנחנו מייצרים את השינוי החברתי או לא, אבל אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים, שאני משקפת איזושהי מציאות, מה שאני עושה נגיד בארץ יחפה, אני אומרת, רגע, זה נוכח, תשימו לב לזה, תסתכלו, אנחנו לא יכולים לשכוח, אין לנו היום את האפשרות לשכוח, ואני מעלה את הנושא, ואני, זה כמו מראה, אני נותנת איזושהי מראה, ואני מעוררת לשאלות, וכי זה לא, אני לא אוהבת לעשות, זה לא הצגה ריאליסטית שעכשיו, בום וזהו, ואני, לא, זה הצגה שאתה חושב, ואתה רואה, והמציאות, אנחנו מתכתבים עם המציאות. אז כן, אני חושבת זה...
0: וכמו שאני מכיר
1: את ההצגה... עוד גאה בהצגה הזאת ש...
0: וכמו שאני מכיר כן. אותך ואת ההצגות שלכם, אז תמיד יש טעם אחרי הקלעים, והם מדברים עם הקהל.
1: כן.
0: ומה מה, היה מסקרן אותי לבוא אפילו רק לקטע הזה לראות, כי בטח יש שם הרבה אמוציות, או בואי תתארי את מה היה שם.
1: אני אגיד לך, אני יכולה להגיד לך שאנשים לפעמים יוצאים ושותקים, ובעצם לא ממש מגיבים, ונשארים במבואה, יש לנו מבואה מאוד יפה עם הספרייה של ניקו, ויושבים, ואז מתחילים ככה לשאול ולהדהד, ולפעמים שולחים לי הודעות יום אחרי. תודה רבה על ההצגה ושאלת את הנושא, ועל החשיבות של הדברים שאלת שם. אז אני לא יודעת, חבל, יש לי מחברת מלא דברים שאנשים כותבים לנו אחרי הצגות, הייתי יכולה להביא, ולקרוא מה אנשים כתבו, אבל... זה, כן, זה מיוחד, אני חושבת שזה כזה אתה שואל ושוהה בתוך איזושהי מציאות כזאת. וחשוב לראות, חשוב להגיע וחשוב לתמוך בהצגה כזאת.
0: יש משהו שמפחיד אותך עם כל העשייה ועם כל ההתמודדויות, שזה התמודדויות מאוד לא פשוטות.
1: כן, יש לי פחדים. יש לי פחדים של... אתה יודע, שפתאום לא יהיה, ופתאום תקציבים, וגם בגלל, נגיד, המלחמה, שנה שעברה קיצצו תקציבים בכל משרד התרבות. זאת אומרת, כלכלית הרבה פעמים מפחידים אותי דברים. לצערי, לשמחתי, יש הרבה אנשים שמלווים אותי בכל הפרויקט הזה שנקרא תיאטרון איקון איתי. אני ממש ממש לא לבד, וזה חשוב. אז חלק מהעניין הוא לשתף את הפחדים. אני פחות, תראה, לגבי פחד, האם הקהל יאהב או לא יאהב, לשמחתי זה משהו שאני מצליחה לא לחשוב עליו, בגלל שאני אף פעם לא יודעת מה הקהל יאהב ומה הקהל לא יאהב. זאת אומרת, זה לא שיש לי איזושהי נוסחה, או לי או מהחברים שלי מהפרינג', אני לא יודעת, אולי יש אנשים שיש להם את הנוסחה הזאת, אבל אז אני תמיד מנסה לחפש את האמת ואת הדיוק שלי, ובעבודה עם השחקנים, ובעבודה עם, עם שאר היוצרים, ולחקור את הדברים, ולהגיע למשהו שאני מאוד מאמינה בו. ואז, אתה יודע, מכאן זה יכול ככה להתגלגל.
0: ודיברת על זה שהתיאטרון בעצם תורם המון, ומה בעיניים שלך, מהזווית שלך, היום חסר לנו בחברה שלנו? יודעים להקשיב, יודעים... מה נראה לך חסר אצלנו?
1: אני חושבת, קבלת השונה, במהות של דברים, אני חושבת שיש המון שוני בין אנשים, וברגע שיש שוני, אנשים נורא נבלים מזה, והם מנסים בעצם, זאת אומרת, זה או אני או אתך, ואין בעצם איזושהי הבנה שאחדות היא נוצרת מתוך שוני, לא מתוך דומות. אני לא צריכה שתהיה דומה לי, אני צריכה ולקבל את העניין הזה שבעצם, ואז נוצרת גם, בגלל שיש הפרדה, כאילו אני והאחר, נוצרת גם שנאה ונוצרים דברים שהם הרבה יותר מוחלטים. ואני חושבת שיש שוני. בכלל.
0: וכאן את מחזירה אותי להתחילת כן. השידור, שדיברנו כנראה על ההצגה של אחת מ-10, שאמרתי שהיא פתאום מפילה לי הסימון, שהחיים זה לא או שחור או לבן.
1: נכון.
0: זה לא או שהוא רע או שהוא טוב. זה יכול להיות המון באמצע, יכול להיות רע במקום אחד וטוב במקום אחד. והשוני הזה שאנחנו מפחדים ממנו, ושכאילו או אתה רע, כן. או שאתה איתי, או שאתה עלינו אתה או לצרינו, זה לא חייב להיות ככה. אפשר להיות יחד.
1: מאוד חשוב בעיניי, מאוד
0: חשוב היחד הזה.
1: שזה, כן, שזה גם במבול מה שאני מדברת עליו, על הסולידריות הזאת, שזה לא חייב להיות דומה, ממש לא, אבל כן חייבת להיות הקשבה, אבל כן חייבת להבין שאני לא יכולה להיות פה בלי השונה ממני, זאת אומרת, ולכן זה איזשהו שיח שהוא, לא יודעת אם זה אפשרי, אבל לפחות שיח מחבר.
0: יש לנו שיר אחרון להקשיב. כן.
1: רגע, אני רוצה בעצם להקדיש את זה לאנשים החשובים מאחורי הקלעים, זה לבעלי ולשתי הבנות שלי, למשפחה שלי המדהימה.
0: לבעלך, איך קוראים לו? תגידי.
1: אפי, שוואו, כאילו...
0: רגע, שנייה אחת.
1: כן. אני רוצה להגיד לו תודה, כי באמת כל מה שסיפרתי לך זה להיות בפרונט, להיות אישה פועלת, להיות מה שנקרא, לעבוד כל כך הרבה. צריך מישהו שיתמוך בעשייה הזאת.
0: לגמרי. בלי זה לא ילך.
1: זה לא אליך, אז אני... זה הזדמנות להגיד תודה, תודה לה. על זה שהוא מאמין בי, וזה שהוא חושב שאני מוכשרת, והוא נהנה לבוא ולראות את ההצגות שלי, הוא גם מבקר בתהליך העבודה, אני אוהבת שהוא בא, והוא מבקר, אני אומרת לו, תגיד לי, אז הוא אומר לי.
0: הוא חושב שאת מוכשרת? הוא יודע שאת מוכשרת.
1: הוא יודע שאני מוכשרת. אני חושבת, כן, אני יודעת.
0: והבנות שלך?
1: הבנות שלי נהדרות, אני מאוד... שמחה שהם כל אחד בוחרת בדרכה, והן מצליחות למצוא את התשוקה שלהם האמיתית לעשייה, וזה לאו דווקא, כאילו כל אחד בדרכה, זה לא בדרך של התיאטרון. וזה טוב, זה נהדר.
2: איזה שיר,
1: אז ניקח ברוש, איזה שיר שמח, ניקח ברוש. הנה ברוש, זה גם כן מארץ יחפה, שיר מקסים של אריאל זימבר. זילבר, ונברוש לבדו.
0: נכון, כי הברוש לבדו לא יוכל להתמודד, ואף אחד לא יכול להתמודד, כן. והיחד הזה נותן לנו הרבה עוצמה, המון כוח.

0: אז כן, שמענו את השיר שהקדשת לאפי ולבנות שלך, ואיזה כיף, איזה כיף להיות כאן ולדעת, אבל את יודעת, הזמן חולף לנו, נשארו לנו עוד דקות ספורות לבד.
1: מה? כבר נגמר?
0: כבר נגמר. לא נראה לי ברירה, אני אדבר עם אפי שירשה לך לבוא עוד הפעם, אבל פעם באה הוא בא איתך.
1: וואו.
0: שיבוא איתך, שיישב איתנו, מה? בן אדם כזה מדהים, שתומך בך, עם כל הקשיים, עם כל מה שיש, למה שלא יגיע? ובואי, ככה ממש, נקרא לפני ציום, אני רוצה ככה... תראי, אני מראיין הרבה אנשים. במקרה שלך, התיאטרון זה לא מקצוע, זה שליחות. ראינו את זה לכל אורך הדרך מההתחלה, והאמת שאני הרגשתי את זה עוד אז מאבא שלך, עליו השלום. כי אמרתי לך, אני זוכר, זכרתי לו, ראיתי איזה איש משונה מסתובב בין האנשים, ואחר כך בהצגה אני רואה שהוא חלק מה... לא זיהיתי אותו לבושתי, אבל פתאום אני רואה אותו על הבמה, ואז אני מבין שהוא יורד, ומאוד היה חשוב לו להיות עם הקהל. זה לא דבר שאתה רואה בתיאטרון רגיל. ואת אותו דבר, את באה, את מתערבבת איתנו, את מדברת, ואחר כך השחקנים יורדים ומדברים ומדברים עם כולם. זה לא, ראית את ההצגה, זהו, השחקנים נעלמו, יש להם דלת אחורית. אז אצלך זה שליחות. ויש לי איזו שאלה ככה כללית, לא דווקא לתיאטרון, אם את חושבת שכל בן אדם צריך למצוא שליחות בחיים.
1: תראה, שליחות זה מילה גדולה. אני חושבת ש... כדאי לנו לנסות לנקות את הרעשים ולהבין למה אנחנו מתחברים, כי יש הרבה רעשים שהם יכולים להיות פחדים ומה יגידו ואיך יגידו, וכן להתחבר לזה, כמו שאני אומרת, לא יודעת אם שליחות, אבל לאיזושהי תשוקה, לאיזשהו משהו שהוא...
0: תשוקה זה שחיתות.
1: כן, שליחות.
0: זה בסדר, זה שליחות. את לא צריכה לפחד ממילים גדולות, למרות שאת מגשימה אותם, זה בסדר.
1: זה אני חושבת שכן לנסות להבין... מה אני רוצה, מה חשוב לי, ולהתחיל לנוע בתוך הדבר הזה. ואז ככה אני רואה את הדברים. אני חושבת שהרבה יש לי, יש סביבנו רעשים, ועכשיו בכלל אנחנו חיים גם במדינה מאוד שמרעישה לנו את המציאות, אתה יודע, וזה...
0: כן. לכל העולם זה ככה. יש לי כמה שאלות ככה, נעשה כאילו הלוך ושוב, כי אין לנו, יש לנו 4 דקות. קומדיה או דרמה?
1: דרמה קומית.
0: או, וואלה.
1: מאוד אוהבת בדרמות שלי שיש קטעים קומיים. אני אוהבת בדרמות שלי שיש קטעים קומיים, זה מאוד מאוד חשוב.
0: שייקספיר או חנוך לוין?
1: חנוך לוין, גם שיחקתי בהצגה שלו, היה איש מדהים, אחד האנשים המיוחדים שפגשתי.
0: במה ומצלמה?
1: תראה, הצגות שלי מאוד מינימליסטיות מבחינה משחקית, אפשר לצלם אותם גם, אז אני יכולה להגיד לך שהמשחק שלי, גם כשאני הייתי משחקת, הוא משחק טלוויזיוני, אז זה גם וגם.
0: מה, עדיף ים או ערים?
1: ים, למרות שאין, כן, ים.
0: אישה של לילה או של בוקר?
1: אני השתניתי, הייתי אישה של לילה, ואני מאוד אוהבת את הלילה, אבל היום אני קמה בבוקר מאוד מוקדם, ועושה הרבה פעילות בבוקר, גם ההליכה שלי לים היא בבוקר.
0: ומעולה, כל הכבוד, גם אני של בוקר, וממש ממש לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך, במשפט אחד, צופה בנו ילדה בת 15, שהיא חולמת להיות שחקנית, וילד שחולם להיות במאי, ומפחדים, מה היית אומרת להם?
1: קודם כל לנסות, ללכת, לעשות, יש המון המון חוגים והמון, את התשוקה לשחק, זה בעיניי חייבים להוציא, ובטח בגיל צעיר. כי אולי זה, אחרי זה, תנסה.
0: אולי זה ייעלם, ואולי זה יתחזק.
1: אולי זה ייעלם, וגם, אני חייבת
0: ככה... ההתנסות היא חשובה.
1: כן, זה איזושהי מיומנות של להביע רגשות, בעיניי זה... אומץ, זה חוזקה. היום אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים, גם היום לגברים וגם לנשים, אומרים להם, תביאו את הרגשות, תהיו יכולים להיות עם הסנס שלכם, עם הסנטר שלכם. ולכן, בעיניי ללמוד תיאטרון, זה הלוואי שכולם היו, וגם פוליטיקאים וכולם, והיו עושים תיאטרון, ולומדים להוציא את הדברים החוצה, ולהתנקות. אז זה כיף. תלכו.
0: דורית, אותי המפגש הזה... שנייה לפני שאני מבקש בך לסכם את זה בעיניים שלך, אבל באמת ריטק, למדתי כמה דברים, שמעתי כמה דברים, התרגשתי אפילו בחלק מהמקום, שזה לא קורה לי הרבה בשידור, תאמיני לי שלא.
1: תודה.
0: זה היום שידור מספר 140. ממש נהניתי מכל רגע. ואני רוצה להגיד לכם, לכם הצופים, אם לא ביקרתם בתיאטרון של דורית, אני באמת, בגלל שאני הולך, אתם שמעתם, כמעט כל ההצגות אני הייתי, ואין סיבה שלא נלך להצגות הבאות. תיאטרון בגובה העיניים, נגיש, אינטימי, מזמין, הקהל חלק מהחוויה, ומעבר להנאה, אתם, מעבר לכיף של ההצגה, תמיד יוצאים עם איזושהי מחשבה חדשה. שאלה, מסר, משהו שממשיך ללוות אותנו, גם בדרך הבית ולפעמים גם למחרת. אז אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי, אני מאז שגיליתי את התיאטרון הזה, אני משתדל להגיע לכל ההצגות. כמובן, למעט הקורונה והתקופות האישיות המורכבות שעברתי, וגירושים ומלחמות וזה. אז אם אתם מחפשים ערב קצת שהוא שונה, גם מבדר, גם מרגש, גם מעורר מחשבה, אני מזמין אתכם להגיע, להתרשם מזה. ודורית, לפני שאני נסכם, אז תודה שהגעת לכאן, ובואי תסכמי את זה, ואחר כך נגיד להתראות, ושבוע הבא, בשעה 8, תהיה כאן גרפולוגית ענת שפירצברג. אז בואי תסכמי את זה, ו...
1: אני יכולה להגיד לך שאתה אדם מדהים, שממש, גם כשאתה מגיע לתיאטרון, תמיד אתה מואר וסקרן, ואוהב לשאול שאלות, וכיף להתארח בתוכנית שלך, כיף גם שיש ככה תגובות וצפיות בתוכנית שלך, ואני ממש מודה לך שהזמנת אותי, גם אני בתוך התוכנית פתאום הבנתי כמה דברים, ושאלת אותי שאלות, לא פחדת, אז זה היה לי מעניין, כי זה... גם זה ריסטארט כזה לפעמים.
0: אוקיי, הייתי צריך להתחיל עם השאלה הזאת בהתחלה. אז תודה לכולם, שבוע טוב לכולם.
1: תודה, להתראות, שבוע טוב.
0: ונתראה שבוע הבא בשעה 8.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם לייב ביוטיוב, שם אתם יכולים לצוטט איתי עינת יוהנסן עם התוכנית אונגקנקט, בתוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת על האומנים, על השירים, על מה קורה בין לבין, השראה וכל דבר שאלה בדעתי שאולי כדאי, נחמד ורצוי שתדעו. ואת הערב אנחנו נפתח עם שיר שבשבוע שעבר הזכרתי, שיר באותו השם ששייך לקיילי מינו, Love at First Sight, שהיא הוציאה, אבל אמרתי שהיא הוציאה שני שירים באותו השם בזמנים שונים, והם שירים שונים לחלוטין, והחלטתי שהשבוע אני אשמיע לכם את השיר השני, אז אחר יצא ב-2002 שאותו כבר שמענו, ואנחנו נחזור לשנת 87 עם השיר Love at First Sight שהיא הוציאה, וזה החלק מאלבומה I Should Be So Lucky. אז עם זה נפתח ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: יצא לי לראות לאחרונה שוב, לא בפעם הראשונה, זה כבר כמה וכמה פעמים, את הסרט שיקגו, שהוא למעשה מחזמר מקסים שעוסק בשחיתות ורצח בשנות ה-20, הוא מתבסס על מחזה שכתבה מאורין וואטקין, והוטל עליה לסקר את משפטיהן של רוצחות בשנת 1924 עבור העיתון שיקגו טריבון. זה קרה כי התרחשו מספר מקרי רצח על ידי נשים שרצחו את בעליהן או את המאהב שלהן, כאשר חבר המושבעים שהיה אז כולו מורכב מגברים זיקה אותן. בעוד רוצחים גברים נידונו לרוב לתליה, אז עלתה השאלה האם נשים אטרקטיביות לא ניתנות להרשעה. אז נשמע שיר שנקרא We Both Reached for the Gun מהמחזמר הזה, אותו שרים רנה זלויגר, שבסרט מואשמת יחד עם העורך דין שלה שהוא ריצ'רד גיר, ומראים אותה כמו בובת פתאום שישובה על רגליו, הוא מכוון אותה מה להגיד, איך להגיד, רק כדי שזה ישרת להם את האינטרסים מול העיתונאים וישפיע על דעת הקהל לזכות אותה.
1: Mr. Billy Flynn in the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost.

מכירה כאלו שנעלבות כשהפרטנר שלהן אומר להן או מציג אותם בפני אחרים בתור זאת האישה שלי? ישנן כאלו גם שלא יקבלו את המילה אשתי, רק כי זה נגד המושג בעלי, כי המילים בעלות מגיעה עם זה כמו איזה עסקת חבילה. ולאלון עדר זה לא מעניין, וראו, הוא כתב והלחין שיר בשם אישה שלי. אולי זה פחות ירגיז בחורות, כי אין פה את היי הידיעה, ולכן הבעלות פה כביכול פחותה אל ההתייחסות כללית. שיר בו אלון מתרפק על האישה שלו, מספר עליה, על שניהם, בין פחד לחלום. ישנם כאלה שהצליחו לשמוע קורטוב של ביטלס בשיר, כאשר הקול שלו שמטפס לפלצ'ט נותן את טביעת האצבע שלו כחלק מעבירת המוזיקה הייחודית שאלון מייצר.

טומי טוטון היא להקת פופ אמריקאית שהוקמה ב-78 על ידי טומי היט יחד עם ג'ים קלר, להם מצטרף גם הבסיסט טרי ניילס, והלט וקלר היו חברים קבועים היחידים בלהקה, בעוד שהרכב כלל חברים מתחלפים של בסיסטים ומתופפים. השיר Fat Chance יצא ב-83, כאשר הוא היה ניסיון מאוד חזק שלהם לשחזר את ההצלחה של הלהיט שלהם 8675309 ג'ני, אבל זה לא קרה, ועד היום הם מכונים בפי רבים להקה של להיט אחד. אז אמנם השיר שנשמע מיד אינו נחשב ליצירת המופת שלהם, אבל גם לכאלו ישנה זכות קיום. זה מזכיר לי את הספר החטא ועונשו של דוסטויבסקי, יש המשפט חזק שלקחתי עוד מהתיכון איתי, גם ג'וק רוצה לחיות. אז על אותו בסיס, לא שהשיר שנשמע הוא ג'וק, אבל על אותו בסיס גם דברים שאולי נראים לנו פחות מוצלחים או פחות טובים, עדיין יש להם זכות קיום כלשהו. המילים של השיר מתמקדות במרדף רומנטי כושל ובמשיכה נואשת, והמילים מדגישות שזה רומן חד צדדי.

השיר היי וומן של להקה שמבצעת אותו וקוראים לה באותו השם היי וומן, משקף את החוויות של נשים ככה לאורך ההיסטוריה, כמו, כאילו חוויות לא טובות, אוקיי, בואו נשים דגש על זה, כמו רופאה שמואשמת בכשפים, או אישה שנפטרה תוך כדי זה שהיא העבירה את ילדיה בביטחון מעבר לגבול, או אישה שהיא בקשיים עצם היותה בתפקיד מטיפה, ישנה גם אחת שרוכבת להנאתה ומישהו יורה בה. השיר המקורי, היא נקרא Highwayman, והוא נכתב על ידי ג'ימי וויב, והוקלט ב-77, וקבוצת הבנות Highwoman לקחה את השיר ככה יותר לסגנון של קאנטרי, ומנקודת מבט נשית, אבל חשוב להדגיש שהם לא יצאו לדרך לפני שהם קיבלו את ברכתו של מי שכתב את השיר לראשונה במקור.

להקת רוק מקליפורניה, יואי לואיס אנד דה ניוז, ידועה לרבים גם בשם המקורי שלה, יואי לואיס אנד דה אמריקן אקספרס, ואת השינוי בשם יזמה חברת התקליטים שלהם שחששה, ובצדק, מתביעה להפרת סימן מסחרי מצד חברת כרטיסי אשראי אמריקן אקספרס. אז האמריקן אקספרס הומר ב-End the News, והיו להם מספר לעתים ככה בשנות ה-80, תחילת ה-90, כאשר הצליל שלהם היה שאב השראה ממוזיקת פופ, ורידן אנד בלוז ודו-אופ, כדי ליצור באמת את הרוק הזה. האלבום הראשון שלהם, אפשר להגיד, עבר מתחת לרדאר, כאשר האלבום השני שיצא בהפקה עצמית היה הצלחה מאוד גדולה, הודות לסינגל המצליח שנשמע Do You Believe in Love, שכתב ג'ון לנג. השיר במקור נקרא We Both Believe in Love, אבל ג'ון כתב והפיק אותו עבור להקה בריטית בשם Supercharge, אבל זה לא זכה ליותר מדי יחס. הוא לא נשבר, לא נשבר, מנסים שוב, ולאחר שנעשו תיקוני מילים, גם שם השיר שונה, ולמרות שלהקה תחילה הייתה נגד השיר הזה, לא כל כך עבור את זה, אבל לחץ מצד חברת ההקלטות להוציא משהו, והזמן הדוחק שינה את ההשקפה שלהם, והם הוציאו את זה, וטוב שכך, מכיוון שזה הפך ללהיט הפריצה שלהם.

Fiddler's Green זו להקת פולק רוק גרמנית שנוסדה ב-1990 והיא מגדירה את המוזיקה שלה כ-Irish Speed Folk וזה בניגוד לפולק רוק או Irish Folk כשהכוונה לז'אנר היתוך מאוד אנרגטי שמשלב פולק אירי מסורתי יחד עם עוצמת פאנק רוק מהירה. השיטה שלהם זה לקחת מוזיקה אירית סקוטית מסורתית ובאמצעות כתיבה עצמית, הוספת טרקים, ככה לדלל את המסורתיות ולהנגיש את זה יותר לקהל, כאשר בהחלט אפשר לחוש בהשפעות רוק גותיות ככה בין לבין. הלהקה הייתה מאוד מצליחה בגרמניה בתחילת שנות ה-2000. השיר The Galway Girl נכתב במקור על ידי היוצר האמריקאי סטיב ארל יחד עם שרון שנון, גם באותה תקופה בשנות ה-2000. כאשר הלהקה הכניסה בשיר קצת יותר אנרגיה, טיבלה, קלטיות ופאנק, שרק מדגישים את סיפורו של מטייל שפוגש אישה יפה יפייה שחורת שיער ועיניים כחולות בגלווי.

השיר No News on TV, משפט שממש לא נכון למדינה כמו שלנו, שייך לנוגה ארז, והוא נכתב במהלך הסגרים של מגפת הקורונה, כשהחיים נעצרו, ואנשים ניסו להבין מה לעשות עם עצמם. אני חושבת שדווקא בתקופה הזאת אנשים הפכו להיות מאוד יצירתיים, התחילו להמציא את עצמם מחדש, ו... באמת התמלו כל המדיות עם כל מיני רעיונות לכל מיני דברים ויצירה ובנייה, וכל האנשים פתאום התחברו לשורשים שלהם ולהווי היותר בסיסי לדעתי. אז השיר עוסק בדיוק בנושא של השעמום, תחושת המחנק בבית והרצון לחזור לשגרה, לחיים הפעילים, לרעש הרגיל. השיר יצא כסינגל לקראת צאת אלבומה השני, ובשיר מתארח אורי רוסו, שהוא מוזיקאי, מפיק ומלחין מתל אביב, שגם אוהב את הסאונד של האלקטרופופ שידוע גם בשיתוף הפעולה המאוד פורה שלו עם נוגה.

אז אתם מאזינים לאונגה קנקט, אני עינת יוהנסן ברדיו חברתי הראשון וגם ב-106 FM רדיו קסם וגם בלייב ביוטיוב, אתם מוזמנים להאזין שם, לצ'וטט שם, לכתוב לי, להגיד לי מה אתם מרגישים, מה בא לכם, מה לא. שמח לשמוע עםכם, אני עונה במקום, אני עונה במקום. אז נמשיך עם Bucks Fizz, שהיא להקת פופ בריטית שקמה ב-1981, וידועה בכך שהיא זכתה באירוויזיון של שנת 1981, משום שהיא הוקמה במיוחד עבורו. איזה צירוף מקרים. המוטו שלהם, נקרא זה לא מוטו, יותר... לא יודעת, למשוך תשומת לב או משהו שיפיין אותם, זה ששני הגברים במהלך השיר קוראים את החצאיות באורך ככה קצת אחרי הברך של שתי הבחורות ששרות איתן, ואז מתגלות חצאיות קצרות יותר, תוך כדי שהם שרים. אתם רוצים לראות עוד? לא יודעת אם זה היה עובד היום, אבל זה עבד אז. וגם אחרי האירוויזיון הם זכו לפופולריות עם מספר לעתים. אנחנו נשמע את השיר Making Your Mind Up, איתו הם זכו בתחרות. השיר הזה נבחר מתוך 591 יצירות שהוגשו להיות אולי אחד משמונת השירים שיבוצעו בתחרות במקדים. ומכיוון שהשיר הזה נבחר, היה לחץ להרכיב איזה להקה שתבצע אותו, ולכן הם הוקמו במיוחד בשביל האירוויזיון והמשיכו אחר כך לאור ההצלחה.

השיר Heart of Gold זה שיר שהוא כל כך לא אופייני לניל יאנג, אבל הקהל הצביע באוזניים. יאנג כתב את השיר בשנת 71 אחרי שהוא סבל מפגיעה בגב שדי מנעה ממנו וגם הקשתה עליו לנגן בגיטרה חשמלית, ולכן הוא עבר לאקוסטית שעליה הוא יכל לנגן פשוט בישיבה, אבל זה לא מנע ממנו להיות במצב רוח, זה בהחלט משתקף ברוח השיר. אז מה זה החיפוש הזה אחרי לב הזהב? אז כמו תמיד זה תלוי בפרספקטיבה של המאזין. זה יכול להיות שיר סנטימנטלי ונוגע, וזה יכול להיות איזושהי קלישאה דביקה, או שזה בכלל יכול להיות על משככי כאבים שהוא נטל בכל הזמן הזה. מי יודע? בכל מקרה היו כאלה שאהבו, ולכן זה היה להיט מספר אחת די הרבה זמן, והיו כאלה שלא כל כך התחברו אליו, כמו בוב דילן, שאמר שבלי כל קשר לכך שהוא אוהב את ניל יאנג, השיר הזה הוא אוקיי? וזה בא מבוב דילן, כך שבוא נגיד, החוות דעת הזאת לפעמים יכולה להיות קצת יותר משמעותית מסתם איזה מאזין עלום שם. אז בכל זאת נשמע את Heart of Gold.

אני בניגוד לדילן חושבת שהשיר אהה ולא סתם אה, אבל טוב, כל אחד עם הטעם שלו. ונעבור לסטיבי ניקס, זמרת אמריקאית שידועה בעיקר מאותה חברה בלהקת פליטווד מק, אבל לצד זאת היא גם אומנית סולו שהתחילה את דרכה בצמד עם החבר שלה לינזי בקינגהם. לאחר הצלחה מועטה הם חברו ללהקת פליטווד מק ותרמו להצלחתה הגדולה. נשמע את השיר Edge of 17 ששייך לתקופת הסולו שלה, הוא יצא ב-81, כאשר היא זו שכתבה אותו, והוא מדבר על מותם של דודה ושל ג'ון לנון. בטח תשאלו מה הקשר בין שניהם, ואני אענה לכם, אין קשר, אין קשר ישיר לפחות, אבל אני אגיד לכם בכל זאת איכשהו אפשר לשרשר את זה, כי כשהייתה באוסטרליה, ג'ון לנון נורא והכירה את ג'ימי אייבוין, שעבד עם לנון בשנות ה-70 ושמע ממנו את כל הסיפורים, מה שגרם לה להתחיל לכתוב את השיר בדרך לארצות הברית. שם היא התבשרה שדודה חלם בסרטן מאוד אגרסיבי והוא מת תוך שבועיים, מה שגרם לה לסיים את השיר. אז היא התחילה עם נפטר אחד בתחילת השיר וגמרה עם נפטר שני, אם אפשר לסכם את זה בצורה מאוד מאוד קרירה כזאת. אז זה הקשר בין שניהם. שיר שעוסק מן הסתם לא מפתיע במוות, אבל מוות אלים והפחד שזה גורם. שיר די עוצמתי ועמוק שסטיבי אהבה לסיים איתו הופעות.

השיר So Long Babe של ננסי סינטרה נכתב והופק על ידי לי הזלווד בשנת 1965. השיר הופיע באלבום הבכורה של הבוץ, וישנם הטוענים שזה אפילו מאפיל על יורשו, These Boots Are Made For Walking, כן, תאמנו או לא. כיוון שזו הייתה ההפקה הראשונה של הזלווד עבורה, זה היווה נקודת מפנה מבחינת הסגנון וגם התדמית, ועזר לה לעבור לצליל פופ יותר בטוח, שכולל קצב ככה מניע מאוד ייחודי, שיר שמשקף נושא של פרידה, עם מילים שמתמקדות בבן זוג שעוזב, שמעודדות אותו לחזור למקום אליו הוא שייך.

גולדן אירינג היא להקת רוק הולנדית שנוסדה ב-1961. תחילה היא הייתה תחת השם The Tornadoes, והיא הוקמה על ידי שני ילדים, על ידי ג'ורג' קווימנס בן ה-13, והשכן שלו ריינס גרסטיין בן ה-15. ושם הלהקה הוחלף, כי התברר שכבר קיימת להקה בשם הזה, כאשר השם הנבחר נלקח משיר אינסטרומנטלי באותו השם שבוצע על ידי להקה בריטית בשם The Hunters. עבורם הם שימשו מופע פותח וסוגר בתחילת דרכם. אז הם היוו להם כהשראה. הלהקה עברה מספר שינויים בהתחלה ככה, עד שכוח האדם התייצב אצלם, מתי? ב-1970, כן, הרבה זמן עד ליציבות, אני מדברת פה על 9 שנים לפחות. השיר רדאר לאב היה להיט גדול שלהם, שנכתב מנקודת מבטו של גבר שיש לו קשר נפשי כלשהו עם אהובתו, שמתואר כאהבת רדאר. אני יודעת שחלק יחשבו אהבת רדאר, אולי שם להאזנות, אני לא יודעת, אבל לא, זה לא בא מהקטע הקריפי הזה, יש קריפי אחר, אל תדאגו. הוא חש שהיא רוצה בדחיפות שהוא יהיה איתה, ותוך כדי החיפזון שלו הוא נוהג בבזיזות וגורם לתאונה קטלנית, אבל אפילו בעולם הבא הוא ואהובתו עדיין מקיימים אהבה רדארית, כלומר אהבה מרחוק, אוקיי? זה הכוונה ברדאר, ולא follow you wherever you go, אז אהבה בשלט רחוק, אוקיי? הנה, יותר נכון נגיד בשלט רחוק מאשר רדאר, אבל ככה הוא קרא לזה.

כן, עברנו את השעה 10, ממשיכים לעוד חצי שעה עם התוכנית אונגה קנקט, ונעבור קצת לשנות ה-80, מי אם לא, הצמד הגרמני Modern Talking, מאפיין תקופה זו בצורה טובה, ובמיוחד עם השיר You're My Heart, You're My Soul, זה הסינגל הראשון שלהם והמוצלח ביותר. הם היו פעילים משנת 84 עד 87, כן, תקופה קצרה יחסית, בה כנראה, אני חושבת, היו צריכים קצת הפסקה אחד מהשני, אבל שנה אחרי זה הם התאחדו שוב, אל תדאגו. אתם יודעים מה יפה בשיר הזה מבחינת המילים שלו? שאין הרבה מה להגיד על המילים, פשוטו כמשמעו. ואני חושבת שאם היה צריך באיזשהו שלב לתרגם את זה למשהו יותר עממי בעברית, אולי זה היה מתורגם לחיים שלי, נשמה שלי, אבל לא, אנחנו נישאר ב-You're my heart, you're my soul.

לינדה ג'ו ריסו היא זמרת גרמניה ומפיקה שהגיעה במקור מארצות הברית. בתחילה הייתה דוגמנית ולמדה בכלל תזונה באוניברסיטה. שם היא פגשה את המפיק בובי אורלנדו והייתה חלק מקבוצת המוזיקה שלו The Flirts. וזה היה ככה באמצע שנות ה-80. לאחר מכן היא עברה לגרמניה כדי להתמקד בקריירת הסולו שלה. ועל הדרך היא גם פתחה מסעדה איטלקית במינכן. אז כן, אנשים מערבבים אוכל עם מוזיקה, ונשמע את השיר You're My First, You're My Last, שלינדה הוציאה בשנת 86 בסגנון איטלו דיסקו, כשהיא הייתה שותפה לכתיבה של השיר והמילים מתמקדות במערכת יחסים, אפשר להגיד קשה, שבה הזמרת מרגישה קרועה בין אהבה מאוד מאוד עזה לכאב ושברון הלב.

אנחנו עוזבים את שנות ה-80 לטובת להקת Fool's Garden, שהיא להקה גרמנית שהוקמה ב-91 על ידי הזמר שלהם פיטר פרודנטלר, שעבד בעבר כמכוון פסנתרים ולמד טכנולוגיות מולטימדיה יחד עם הגיטריסט וולקר הינקל, שהיה לו ניסיון בהלחנה וגם מספר שירים הוא הקליט, ואחר כך הצטרפו אליהם עוד כמה גם בהמשך. ולמרות אותם גרמנים, הם החליטו לכתוב שירים באנגלית, כי הם חשו שזה יותר מתאים למוזיקה שלהם. הם החליטו ללכת לכיוון מוזיקת בריט פופ, למרות שהיה קשה ביותר להשיג הצלחה מסחרית כלשהי בשמעת מוזיקה כזו, כי מה שהיה מאוד פופולרי באותן שנים בגרמניה, דווקא מוזיקת הדנס ומוזיקת הטכנו. ולמרות שהשיר הכי מפורסם שלהם הוא Lemon Tree, כן, הנה עכשיו, איך אומרים, נופלה, סימון, אני בחרתי להשמיע משהו פחות ידוע, אבל לא אומר שזה לא טוב, שיר בשם Out of Love, שיצא ב-2020, והוא הראשון שבסגנון אלקטרו-פופ.

אז ביקשו ממני אנשים שהזכרתי את השיר 867-5309 ג'ני של טומי טוטון, שהיה הלהיט שלהם הגדול, ואמרתי שאני לא שמה אותו, אני שמה שיר לא פחות טוב את Fat Chance, אז בכל זאת ביקשו שאולי תשימי גם אותו, אז יאללה, בוא ננגן גם אותו.

המשתתף המוזיקאי צ'יאן פין, שהגיע אמנם מאירלנד, אבל כמו הלהקה, יוצר בסגנון רגעי ג'מייקני, ובשביל זה השילוב הזה כל כך יושב טוב. אז אני עינת יוהנסן, ואתם האזנתם לאונגה קנקט שמשודר לכם ברדיו החברתי הראשון, וב-106 FM רדיו קסם, וביוטיוב לייב, וגם תוכלו לראות שם שידורים חוזרים. מאחלת לכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב, וששבוע טוב עם בשורות טובות יבוא לפתחנו.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע, מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את, למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע, מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל, יש צבא שלו.

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

וואטאפ, לייקים במסוידת, תוכנית 224, ואני עידן אסלי, מוזמנים להזין באתר רדיו חוותי ראשון וברדיו קסם 106 FM. והתחלנו עם Leaders of the New School, ומביניהם התגלה לנו כוכב צעיר, שהיום הוא כבר לא כזה צעיר, הוא בשנות ה-50 שלו, הוא כבר נקרא בשם Busta Rhymes, והוא התחיל בהרכב הזה שנקרא Leaders of the New School, לצד צ'רלי בראון ואחרים. אז שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות. It's gonna be alright, ככה גם אמרו אירון הול וצ'רלי ווילסון, מתוך פסקול הסרט הכי אהוב עליי, ובמיוחד כי גם ראיתי בנטפליקס את הדוקומנטריה של Being Eddie, של אדי מרפי, תוך פסקול הסרט בומרנג, It's gonna be alright. Yo, I finally got a song on my mentor. Yeah, you Charlie. Don't do that no more, man. First time in life in history. ומקווים שבאמת יהיה בסדר, והלוואי שיהיה בסדר. אז ברוכים הבאים, once again.

אירון הול היה חבר בהרכב גיא, ביחד עם טדי ריילי ואחיו, והוא חבר לעוד אגדת סול בשם צ'רלי ווילסון, שחבר בהרכב הגבן ב-80s, סוף 70s, תחילת ה-80s. And it's a part of the new Jack Swing.

And if it's alright, let's get kinky a little bit. ונאחל על הדרך יום הולדת 50 שמח לאחת ויחידה, מיסי אליוט. עם השותף המדהים הזה של SWV, can we?

0: Suspects wearing scarves over their faces.
1: 10-4. Dispatch, I have a vehicle stop.
2: וחדש של Corrupt with a sneak attack, ביחד עם Charlie B. Real and Snoop Dogg, בלייבל המחודש של Death Row, שגם דייב הוליסטר חתם שם בחזרה, ביחד עם סנופ. Let's go.

And the gang WGO מארחים את אריק סרמון עם הסימפול של זאפ אנד רוג'ר More bounce to the arms You got the cheer והסימפול של EPMD שאריק סרמון ופריס מיק חברים בו You got the cheer מה-80s Yeah

0: Alicia and the Spec. ונשמור את האווירת הדיסקו בוגי הזאת לסנופ ושקה קאן.
1: The queen is in. Shaka Khan is in the house, y'all.

So let's get it up with the soundtrack of Boomerang שיצא לפני כמה שנים טובות. סליחה, יותר נכון, Poetic Justice, טופק וג'נט כמובן. TLC, get it up.

מתוך פסקול הסרט Poetic Justice, בקירובם של ג'אנט ג'קסון וטופק שקור. So let's get it up.

ומכאן לטרייב קולד קווסט, שבו זה באמת נלקח מתוך פסקול הסרט בומרנג, שבו כיכבו גם גרייס ג'ונס, רובין הריס. מרטין לורנס, טראפ קור קווסט, הארד סקס און פלאנט.

Hot Sex on a Platter, Who's Making Love של לו דונלדסון, בהוק ב-69, ו-Spinning Wheel של לוני סמית, בתופים. יא. תופס כל הסרט בומרנג. Hot Sex on a Platter.

עם הסימפול של הסטייליסטיקס, People Make the World Go Round, Wyclef, Rhapsody, Boom Bap, Bringing the Boom Bap in the 90s, The Feel Like.

Yeah. Can you feel me? Yeah. ולא רק אותי. Let's bring Larizzi ביחד עם סמרסין. You feel me?

So let's get closer with Slum Village and Dwell A. מתוך האלבום ב-2004, האלבום הרביעי שלהם, Detroit Deli, A Taste of Detroit. 22 שנים לאלבום הזה.

וב-2017 יצא אלבום 444, שזה השעה שבאמת הוא כתב אותו ג'יי-זי ביחד עם דמיאן מרלי. הם מסמפלים את סיסטר ננסי, בם בם. תשע שנים לאלבום הזה, אלבום ה-13 של ג'יי-זי, 444.

0: My nigga got on.
1: So let's go higher.
0: My nigga got all white, no socks.
1: Nobody wins when the family feuds. כך אמר ג'יי-זי. שבאלבום הזה הוא גם די קצת בגע בביונסה עם מישהי אחרת, והוא מצטער על כך, והוא פולט את זה בפמילי פיוד בהפקה של יאנג גורו. Let's go.

0: much better than one billionaire. Two.
1: ומתוך האלבום Aphrodisiac של ברנדי בהפקה של טימבלנד, let's throw back to this.

0: Damn.
1: And Nas and DJ Premier give us power. מתוך האלבום, it was written, שגם יצא, Street Dreams. ו-If I Rule the World, imagine that. והחגיגה ב-BET Awards שנעשתה לאחרונה ללורן היל. עם הסיפור של הדלפוניקס, walk right up to the sun. I can't believe this shit. World up. I

Just Give You My Heart, מתוך פסקול הסרט בומרנג, בייבי פייס וטוני ברקסטון, שיוצר גם את הסינגל Love Should Have Brought You Home Last Night, שלאחר מכן אנחנו נשמע את בייבי פייס ולאקי דיי. בהפקה של ג'ימי ג'אם, טרי לואיס, and Babyface himself, Give You My Heart.

טוני ברקסטון, בייבי פייס, והיו עוד כמה אומנים חוץ מ... חוץ מטרייב קולד קווסט. בפסקול הסרט הזה גם ג'וני גילים, There You Go.

Do and Bernard and Don Richard, שחוזרת בקאמבק אחרי האכזבה של דנטי קיין ודידי שכבר קלו. ומכאן נעבור לאחד הסרטים הכי הכי מדוברים שהיו ב-90s, Justice Grooves from the movie Poetic Justice, בכיכובם של ג'אנט ג'קסון וטופק ורג'ינה הול. So let's groove with it.

0: אז זה היה סטנלי קלארק. את המנגינה הזאת שמלווה את הסרט Justice Groove, ויצאו בו המון שירים, מביניהם Call Me Mac של אשר, בחור צעיר אחד, אשר ריימון, שהיה לדעתי בסך הכל בן 13 כאן. So Call Me Mac.
1: We got the pictures. We finally got the pictures. Good. Where's he at?
2: He's at the theater.
1: I don't care what it takes. I got to have him back.

0: And I could tell she hot, cause she in her feelings, but I'm not. It ain't tricking if you got it, plus it's sitting crazy. I'd rather give you Chanel than give you a baby. God only knows why we late to the party. I can throw my own.
1: Big boy, והסיפור האהבה שלו. ואז אנחנו חוגגים כמה שנים טובות לאלבום הזה שיצא ב-1973, Everything is Everything, של אדם אחד שכבר לא איתנו, דוני האת'וויי, Voices Inside.

וככה האלבום מתחיל. Everything is everything and he always believed to his soul. והמנגינה הזאת הייתה של מונק היגנס, שאחר מכן קנדריק סימפל את זה ל-Not Like Us, כמו ששמתי בתוכנית הקודמת, ונידוג לקח את זה ליותר לכיוון סול עם I Got Love, אבל I Believe to My Soul, done.

ואז מגיע מרשה אמברושיוס with what night stand. והסיפור הזה של Mary Jane Girls all night long, 'cause she's the greatest.

peace of my mind, peace of my soul, and I'll die without you. I tell me TM Dawn. וזה מתוך פסקול הסרט בומרנג. וכמו שדוריס דיי אמרה, כסרה, סרה, whatever will be, will be.

והכי טוב להיפרד עם סליים, The Family Stone. דוריס דיי הוציאה את השיר הזה ב-1956 וסליי and The Family Stone קחו את זה לאלבום האחרון שלהם, לאלבום הזה שנקרא Fresh.

Even though you want me to stay, I'll be around the way. Slot. ובזה אנחנו ניפרד, חברים, תודה רבה שהזנתם, צפיתם, אני הייתי עידן נפתלי, ואנחנו ניפגש כאן בפעם הבאה, God bless you so, שיהיה לנו שבועות ובשורות טובות.

רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנה, אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב. ואם אתה

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.